0: 7-4 Қатна Сәнәт Радиосының дойын номерін іздеп атқан болсыңыз, шежі 1074-ні кіргізіп қошу басыңыз, біз сіз үшін таярлыған қатнаш мұлазымат құчырлырек. Қызықарлық сын көрініштір қатарлық рәңдар мәзмұлладын қанғучы озырын алайсыз. Көңіл қойып таярланған бұл мәзмұлла сізгі шаптық бәкші етші білен бірге, сізні ене түрлік білім саватлағы егі қылыды.
1: 1074 Қатна Сәнәт Радиосының дойын сүпсе, сізнің дойындекі сырдаш достыңыз бұл.

орныңызды тапшырып алдыңыз. Рахмат, яна Абдыкерим әпәндем. Қашқарда һава булуттық булып атыды. Йоллар аван дигән учурны калдырып ту, рахмат. Бәхет тә безнең куйган аңлыгычыбыз сезнең учурыгызны тапшырып алды. Сезнең әтигән икәнгез хәерлек булсын. Зөһра ханым, сезнең кызгын каршылыгыбыз әтигән икәнгез хәерлек булсын. Қадірлік аңлығычылар вақыт мұнасыды білән бүгінгі Вәтән менің айлан программымызны арқырлаштырмақчымыз. Яқшы кәйпият көтерен күріқ білән бүгінгі іштіріңлаға атланғайсыла. Сәпіраңла көңілік бей қатар болсын, көліріңла әкіметлік вә мәнілік өссін. Дейхімі көп мәзмұнланы аңлымақчы болсаңла, сылу шитин әптісіні шүрвеліп аңлығайсыла. Риясетчі Зумрат Мұтәліп, хайры хош достар.

0: алғы сүрді. Нөвәті Аптоном районның шәһәр базарларыны пар білән тәмінләштіке өзгәртеш, тәкшіріп, ремонт қылыш вәзіпсі 80%-тін көпірек тамамланды. Үрім шәһәрі Бәқтгүлліке Олтырақ районының 7-інші қарарлық пар білән тәмінләш тұрғы тұрғыны өзгәртіш құрылышы мәйданда құрылыш қадымлары еқіндің бұян коны тұрғыларыны елбітіп, еңі тұрғыларыны ятқызыш қатарлық мәшғулатларыны еліп барды. Турбаларны алмаштырғандан кейін турба еріліп, су еқіп кетіш вә ыссықлық хораш мәселесіне өнімлі хал қылғылы болады. Игілінішсе, Олтырақ районының әсілдікі пар білән тәмінләш турба торы үскілері егір дәрежеде қоңырап, ахалларының ісін ішіғі тәсір еткізген. Бо елгі өзгәртіште Олтырақ районның 340 метр келедіған коны пар білән тәмінләш турбы торы алмаштырылыплы қалмай, яна сықлық алмаштырыш бонкетедеке түрлік үскінілер омымызлік тәкшіріп, ремонт қылынған вә еңіланған. Олтырақ район ахалысы жаңшы пин мұндақ деді. Бұлтыр дәсләпкі мәзгілді ауа бәк соғып кетмегенде пар білән тәмінләш қилі яқшыды. Ауа соғып кеткенден кейін ятақойының температурасы өлшемге жетмеді. Пар білән тәмінләш турбасы өзгертілгенден кейін бұл жыл өнімі жақсы болғандығына ішінемін. Аптоном районның шәһәр базарларын пар білән тәмінләш низамы бұл жыл 10-інші айдан бастап жолға қойылды. Низам чықырыш арқылық тұралғыларының өлчемлік температурасы юқыры болмаслық. Температурасы өлчемге етмесе, әк қайтырыш жәхәттіке талаш тарчы қатарлық мәсілілер әл қылынуды. Үрім шәхри низамны әмәлейләштіріш үшін пар білән тәмінләш тұрбы торыда пар білән тәмінләш әсләхәсіне ремонт қылыш қатарлық қызметлеріні сүжіл ілгірі сүріп, Әр қайсы пар білән тәмінләш орылырыны ысықлық мәнбәсі, ысықлық алмаштырыш пункті, Турба тоғыры қатарлық пар білән тәмінләш үскіні әсләхәлірдің 188-ні тәкшіріп ремонт қылыш техникі өзгәртіш бойынша өзгәртішкі тәшкілді. Нөвәтті тәкшіріп ремонт қылыш бойынша техникі өзгәртіш түрідің 98-і тамамланды. 9-інші айның 20-інші күнедің бұрын әммісіні тамамлаш мөлчерленді. Үрім шәһәрлік еқылғы газ вә пар білән тәмінләшкі қапалет қылыш мұлазымет мәркізі базар мұлазымет бөлімінің башлықы Яң Хай Хуа мұндақтыры. Кейін қадамда пар білән тәмінләш низамығы бірләштіріп, пар білән тәмінләш мәзгіліні дайымлық назарет қылыш башқұрышыны еңімі күшейтіп, пар білән тәмінләш сүптіні универсал бағалаш түзіміні әмәлейләштіріп, әр шикайетлеріні біртіреп қылыш жолларыны равалаштырып, қанун ижрасыны тәкшірішіні қанун бойынша қанат ейдіріп, түрлік бәлгілімілерінің әмәлейлішіп ижра қылынышығы қапалет қылымыз. Ат шәһри көплеген коны Олтырақ районларыны көзді тұтып, пар білән тәмінләштіке түрлік бейхатерлік ешірін қауіплеріні омымезлік рәткі тұрғызып тәкшірді, түзәтті. Шының білән білі Аптоном районның шәһір базарларыны пар білән тәмінләш низамы тоғырысырыке сиясетіні тәшвік қылып түшендірішіні пағал яқшы еліп барды. Ат шәһір ахалысы ғыни мұқтарымында ақтыды. Еңі пар білән тәмінләш низамыда пар білән тәмінләш өлчімедеке температура өлчәш тәртіпі, мұлазыметін қилыплаштырыш қатарлық инчика алқылар енақ түшінішілік бәлгілініпті. Ахаллар сініш әқіні вақтыды тапшырса, қышты сінішіміз текімі қапалетке егі болып, өзіміз мұ қатыржан болдекеміз. Аптоном районның бұл ел шәһәр базарларыны пар білән тәмінләштә пар білән тәмінләш әсләхәсіне ремонт қылыш мәхсус қызметіде 8483,168 километр турбы торы, 15581 түрлік пар білән тәмінләш әсләхәсіне тәкшіріп ремонт қылыш асыраш қызметіні тамамлаш. 721,161 километр келедіған қоңырап кеткен турбы торыны еңілаш. 1244 ысықлық энергия пункетінің дәрежесіні өстіріп, өзгертішіне мас қадамды алғы сілжітеш пилаланды. Нөвәті Аптоном районның түрлік пар білән тәмінләштіке өзгертіш, тәкшіріп ремонт қылыш вәзіпсінің алғы сүрліш сүріті 80%-ін ашты. Аптоном районлық туралғы вә шәһәр езі құрылышы назарытының муавын назыры, бірінші дәрежелік көзәткіші Ғың Мингде мұндақтыды. nizamni ijro qilishga birlashtirib, pokiz par bilan ta'minlash, aql issiqlik to'g'rini o'zgartish, kona par bilan ta'minlash, turbi to'g'rida par bilan ta'minlash, aslahasini remont qilish qatorliq xizmatlarni sijil ilgari surib, a'lo sifatli par bilan ta'minlash mulozimati orqali shaharning o'ltiroqlishqa mos kelish asosiy rengini puxtalab, chin qalb, chin hissiyot bilan xalq turmushi hol ahvolga kafolat qilamiz.
1: Stansımız xəbri. Yazlıq tətil məzgilində Şincanın mədəniyyət səyahət bazarı canlandı. Dövlət elektr toru Şincan elektr energiya çoğunsallıq məlumat supsunun közütüb ölçüşüdün ayan bolu işcə, 7-ci aydan Şincanın səyahətçilik kəsbidə işlətilgən tok 452 milyon kilovat saatki yetib, buldurqı şu məzgildikidən 13.163% köpəygən. Sayahatçılıkның avat пәсәдә Шинҗанда үз автомобиль саяхәте юқры дулкыны көтерилеп, ток качылаш, батарея алмаштыруш ихтиҗының зур дәрәҗәдә эшчиге төрткә булды. 7-нче айда Шинҗандагы ток качылаш, батарея алмаштыруш мулазимат кәсбидә эшлетелгән ток 356 миллион киловатт саатка йетеп, булдыркы шу мәзгилдәгедән 95.25% көпәйде. Шәншілік саяатчы Лиан Жахуй өзі автомобіл хайдап Шинжан Қашқарға саяатке келген еді. О, Қашқардағы саяат мұлазиметі вә әсіхәлеріні ағзы-ағзығы тәгімей мақтап мұндақтыды. Лагерінің шарайты интайын яқшы, кішіге азады тұйғы бейгішлайдыген, әсіхәлері нахайты толуқген. 7-нче айда Шинжанда қоналғу, қатнаш, саяатке ішлетілідіған токның ешіш ніспіті бірдек 14%-тін юқыр болды. Yemek içmek, medeniyet, köngül içiş cihette işitilgen tok ayrım halda 11.14% ve 9.73% eşip, tok işletiş sallıq körsetküşlerde eşiş işgi eşip, Şincan'ın yazlıq tətil mezgilerigi medeniyet sayahat bazarının cüş urup ravajlanğan kızgın menzirsi eniq gevdilendi. Buna görə, Bordala oblastında mədəniyyət səyahətçilikdə işlətilən tok bulduruqı şu məzgildəkidən 42.71% köpəyib, eşiş nisbəti cəhətdə Şincan boyunca birinci orunda durdu. Qarmayda işlətilən tok 30.8% köpəyib, xalqqa nəp yetkizdigən türlük siyasətlər istimal yoşurun gücünü qozğatdı. Bayınqulun oblastırki noxtalıq mənzara rayonlarda tok işletişdiki eşiş nisbiti birdək 20%-dən yuqur buluş işqaşırıldı. Tok işletiş mıqtarının barğansırı eşişi də mənzara rayonadki ticaret soğudigarlarının krimini köpəyçişdən yartılğan payda mücəssəmləngən. Bağraş Gölü, Dağı Kov Mənzara rayonada ticaretçi Zulqar Adlacanın 7-ci aydaki setiş soması 30 min yuandan aşdı. O mındaqdırı. Hər günü təxminən 1000-dən 2000 qıcə adam kütü alımız. 7-ci ayda tok işletiş mıqtarımız 1800 yuandan aşdı. Əgər liniyada kaşılı görülsə, dərhal adam kelib remont qılğaşqa tok asası cəhətdən toxtap baxmıdı. Dövlət elektr toru Şincan elektr energiya çəklik məsuliyyət şirkəti yazlıq tətil məzgilidəki mədəniyyət səyahət iqtisadığa kapalətlik qılış üçün yazdiki energiya yuqri pəllisi məzgilidəki tok bilən təminləşkə kapalətlik qılış layihəsini umum yüzlük əməl iləşdirdi. Bir tərəbdən, tordiki dövlət elektr toru əbçisi 95598 qızıq liniyəsigə tayınıb çəklimizsiz və izcil mulazmət bilən təminlədi. Yəni bir tərəbdən, mədəniyyət, səyahətçilik, ticarət asasi gəvdəsinin tok işlətişdiki kəsib biciriş tərtibini sicil əlalaşdırıb, tok işlətiş kəsibədə iş bicirişinin qolaylıqlıq dərəcəsi və mülazimət sübti ünümünü östürdü.
0: Stansımız xəbri. Növətdə, cəmi 5 milyard yuan məbləq silinidigən Şincan Uyğur Dorigərliki Xalqara Kəsiblər Bağçısıda ciddi quruluş qılınmaqda. Bu türdə yıl axırıda öqizni yepeş mölçərləndi. Kəlgüsüdə bu cay Şincandiki kölümə ən çox tibbi dorigərlik kəsiblər bağçısı qayılınıdı. Ürümçi yuqri yeni texnikalıq kəsiblər tərəqiyyat rayonu yeni şəhər rayonudiki Şincan Uyğur dorigərliki xalqara kəsiblər bağçı rayonuda birləşmə zavud binası, işçidigan dori yasaş sexi qatarlıq asasi gəvdə türlərdə ul quruluş tamamlandı. Әмді бұл түр асаси гәуді құрлыш басқышығы кірді. Көлімі 385 мұ, омуми құрлыш көлімі 339 мұн квадрат метр. Шинжан ұйғыр дорігерліке чәклік мәсуле шеріктінің даймі муавын баш директори Жан Дажүн тоныштырып мұндақ деді. Bu yıl bu türde asasi gavda kuruluşunun ögüsünü yepişini, tör kuruluşunu 2028 yılının aldınki yerimi de tamamlap, 2028 yılının keyinki yerimi de

0: чоңчо и мындахтыри. Завод бинасыны Шуанхэгы селешіні талдышымызда Шуанхэ шәхірінің қатнаш жәттіке қолай шарайты, әмді қарбығдай кәсбігі мұнасуэтлік, үрішлік байлықының интайын мүкәмәл ікәлікіні көзді тұттық. Бұл қарханымызның кәсб сәнчірі жәттіке тәрәқиятыға наайты маскеліду.
1: Әмді, Мехір муабәтке толған Тияншан, Шинжанға нишалық ярдан беріш ызналыры сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз хәвірі. Пускам нахиясы Шанхайның Шинжанға нишалық ярдан беріштіген техника, мәбләғ вә базар әвзәлікігі тайынып, есіл қоғын кәсбіне чоңқұр тәрәқи қылдырды. Бұның білән, Пускам нахиясы да өстірілген юқұры сүпәтлік торысыман қоғын дөләт ішчі вә сұртырки базарларғы сейтілді. Мұхбары Пускам нахиясыдегі Рүнзі Езі егілік тәрәқият чәклік шіркітінің әсли хәлік ез егілік базызығы кіріп, юған юмылақ торысман қоғыларының пелекләрге лық толғалығы. Хызметчілерінің қоғын үзіш, айреш, ешікке қачылаш білән алдыраш икәлігіні көрді. Бұл ел бұл шіркет түнжі қитім 100 парникта торысман қоғынны сынақ дәріксіру өстірішіні елгі қойып, мәсулатының 100 тоннадың ешші. Мәсулат қымытының 2 миллион юан әтрапығы етшіні мөлчәрлері. Шіркет директорі Мияу Ли Рун, шіркетнің мәсулатлары жәтті мүддеттін бұрын сетвеліш заказы имзалығалықыны ейтіп мұндақтыры. Сүпетіні мәнбәдін контрол қылып, дәрежігі айырып, таллаш, заказлық сетішіні елға қойдық. Қоғын мәсулатларымыз соғық зәнжірлік транспорт шәкілді Шанхайға еткізілгенден кейін дөлет ішчі вә сұртырки базарларға сетілді. Пускам нахиясы Шанхайның Шинжанға нишалық ярдан беріштіке ярдан беріш юеләш күчіге тайынып, әсірдеке куына терікчілық парниклеріні өлчемләштіріп өзгәртіш білән білі, асмы пелекті өстіріш, суғыриш, оғытлаш біргәртіләшкен илми пәрвиш қылыш техникісіні умум юзлік кен айтып, кәсби ез егілік техника хадымларыны парникта бүтін мұсапылық техники жәттін етекчілік қылышқа тәкіліп қылды. Пускам нахиялік езі игілік техникісіне кеңайтыш мәргізі партия ячексінің шүжесі Говен Фей мұндақтыры. Бұл қитым түнжі түркімдікі заказлық қоғынның сынақ дәріксіде өстірішінің муапәқиятлік болеші торысыман қоғын өстіріш ішенчімізді чыңытты. Терікчілік көліміне сіжіл кеңайтып, Пускамның өзгіча қоғын маркісіне жұлаландырымыз. Шанхайның Шинжанға ярдан беріш алдыңғы сәп қомандалық штабы Пускам шөбесі, Пускамның өзгіче езелік тәрәқиятыға сіжіл ярдан беріп вә юләк болып, мәбләғ жәттін юләш, техникіні төвәнге еткізуш, базар арқылық қуәт қошу шәкілді, торысыман қоғын қатарлық өзгіче қоғын мәсулатларыны нұқталық етіштірді. Шанхайның Шинжанға ярдан беріш алдыңғы сәп қомандалық штабы Пускам шөбісі кәсіп жәтті юләш ғұрпысының башлықы Ван Дон мұндақтыры. Шанхайда алдыңғы амбар тәсіз қылып, әшия обротының вақыт өніміні өздіріп, универсал әшия оброты тижарет тәннәрхіні тежәшіні. Торда тәшвік қылыш, бивасты көрістіп, мал сетіштін пайдаланып, Пускам езі егілік өзгечі мәсулаты марксіні жұлаландырышіні пилаладық.
0: Станцымыз хәвірі. Азыр дәл кевәз ғозылаштыке алқылық мәзгіл. Еқында Аптоном районның көп қысым жайларыда ұда 35 селсия градустың юқыры температуралық аварай көрілді. Қысмен жайларда температура 40 селсия градустың юқыры болды. Әрқайс кевәз терілдіға райолардыке метеорология езігілік тармақлары пақты ғозылын мұқымлаштырып, кірімні көпәйтішкі қапалат қылыш үшін бірлішіп әркетлініп тәдбір қолланды. Бүгір нахиясы Қарбағы есі Фуган шәрінің Шанхугу есі да етізларының кішік келіматыны автоматик көздіп өлчәш пункітіда тұпырақның температура, нәмлігі қатарлық салық мәліматларыны кеч күндіз үзілдірмей көздіп өлчәп, әр 10 минутта бір еңіліп, башқұрыш пәрвиш қылыш тәкіліпіні нұқтыдан нұқтығы еллаш ішқа ашты. Бүгір нахиясыдегі Юэнчжан езігілік санаат сода чәклік мәсулия шеркіті кәвәз теріш сортлық ұрықлық етіштіріш білән шоғылыныдыған қарқана. Шеркеттің баш модері Шу Юэнчжан мұқпырғымындақтыры. Метеорология пункті құрылыштың ілгірі әрмо ерге елді тәхминен 400 кубметрдің 500 кубметрғычы су кетәтті. Азыр елда 300 кубметрлік су мұқтарды яртылған мәсулат мұқтары ілгіргі мәсулат мұқтардың юқыры. Азыр бір түптікі ғозы тұтыш санының 9-дың.

0: Бейхатар қатнаш мұйт ярты шәміміздің арзосы.
1: Яқшы кәйпият ұлық тәбәсім білән ел үріш, бейхатар ел үрішнің асасы.
0: Рава елланы талап, көңілі кәйпият елкеді ел үрішіңіз кәмір ауылымыз.
1: Яқшы кәйпият еқімлік күйліріміз аңғычыланың қызғарлық параңлары ел ұқчырлар білән сізге әмір ауылымыз.
0: Радио долқылыры арқылық тарған мекір мұхаббәт вә көңілі кәйпият нес қылалайсыз.
1: Шының үшінің ке 174-4 әң тоғыры талышыңыз.
0: Мән Ошыржан қызыр.
1: Мән Хидайет қыз Шәмшедің.
0: Қадырлық радио аңғышлақын әзірдің башлап программымызғын айт қызғылықынан қатнан саңлан болды бұзың вейшін салонымыз.
1: Әксі 1074 FM.
0: Шынақ, программымыз қатнашқа вақтыда аңғышылырымызғын дәйдіғініміз. Жаллық-жаллық қатныш бәген болсаңла, елім о жаллық әнді. Бәз аңғышылымыз ұшырылдырсан, бұл шықып қиватуды демекші де. Башлаплам қақшыма елім ау, аңғышылының ұшыры қарайлы. Қалық көріге қойшылыңыз еліңіз ауан ке, аңдың деге ұшырының сәрі бұл бұл әвәтіпті. Аңды лаутаның ұшыры қарса қарама ау. Дөлет өлі 30-ынжы леніясе, Лия Юнганғы қорғас еқұрсайтташ олы, Шачуәнзі, Тинчо, Чү, дің күйтін тәріп қарапманға елінішті, еліңіз ауан ке, деге ұшырыны лаутаға әвәтіпті, рахмар.
1: Тортақ Сейрозжан, Алтай елудің келіп, Шебилу, Чүш еғзі келгенде машинла бір қадар көп дейді.
0: Анды ені қарсақ мау, Минхуаджи еліңіздің қойш елінішті, еліңіз ауан ке, мәшік басы ғазғанда нормал ғазы үйратыды, үш ретті машинла ең депті.
1: Оныңдың басқа,
0: Бұлбұл
1: Гоя Ені қарайдыған болсақ, есіл тәмі.
0: Нұрбия қаным, алтыштым сигнал әсілі келді жүмі пати қынды. Ма үш күнлән алмаштырып, сигналларын тәңсәш қызметлері еліп берілі батыды. Гөш вазырынан алдыды ке, еллі раван ке, мәмі дұқа ашқаш, аңлаватыма дәр есіл тәмі.

0: Қалдырыпты болды, рәхмәт. Оның басқа рәште, Бейджин шимал yo'li bilan Чыңбейдада кесішкен иғыз қызыл чырақта автомобилла көпіріклікін алайды. Тосылып қылыш yo'q, дейді.
1: Омда чап чорыңыз. Болды мақұл.
0: Тор такси Юсупжан.
1: Халық yo'llari шарықтың ғарыпты тосылыш ба деген авчорны тор такси Юсупжан әбәтіпті. Қапылмаған сіз ашық ұқыма деп тұрып тікен сіз әсілі.
0: Ешкісі yo'q. Yana Maryama shunaqa qilib Roshangul aram aptida deydi.
1: Uning gapini qilmaylichoq. Ma 10-dan 10-dan yo'l xabari Ahmadcha yo'llar ravon deb g'uljidi yo'l xabari kana oq kaptan o'chori.
0: Yaka mehmonxonasi oldidan g'arbiy bekat qarab menishda yo'llar ravon deydi badam taksi.
1: Shixon sharqiy yo'lda mashinalar sal jig'roqga deydi Alijon.
0: Anonni boshqa Munava degan do'stimizdan o'chornimi topshirib oldik.
1: G'ulja jing tosh yo'li, ha? Дин түнүгүн кечте яна бир меңип өттүм. Шималий Тянь-Шанды кесип өтүдүгөн ишкенчи узун тоннолдун амили узунлугу 11911 метр экен. Деп лаута метрлап кепти бопту.
0: Яна учур карсак эслиме. Мушу нахшыны Рошенгиледен сыгынып койдуңузму ошурча ака дейди.
1: Унда укума унда учурланы каплан.
2: Бирге яшмай идарет деген иштер яшадыгымызмы? Эдеген иш калыптыр. Айыл қарам, ал есен әлуді еңі құдық қарап мұнға еңі сұраған кені.
0: Ә, болды.
1: Мақұл.
0: Ені,
1: бұл бұл бұя қаным, сіздің ұшырыңыз тапшыр болды. Қалай әрқайсы ел білеклердің кеті атқа аңылшылай, ел ұшырларыны мол-мол беріп маңға істер. Бәқтімнің ұшыры қарсақ, Хайлик сәһәр деп бер моч яхшы гапларны кып язып сез рәхмәт ә.
0: Дослар кайсы юллар китеп атсызлар? Сез китеп атка юлларны хәзер катнаш әһвалы кандай? Бихатар юл йөргән асаста үзеңләр китеп аткан һәр кайсы юл беләкләрдән юл офчоры, май газ офчоры бәсәңләр булды. Оныңдан башка мы шу ортаклашып торган темаларыңлар булса, ортаклашсак булды. Катнашка даир сорайдыган сорларыңлар булса, сорсаңлар булды.
1: Безнең кивешн салонымыз
0: XT1074 FM.
3: Тянь-Шань районы Чоңбазар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышка башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толук отур мектеп бар. Чоңбазар ичкин докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Аңлаватқаныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының
0: әтігенлік елдіраңызды біз әмірі программысы.
1: Турда әпәнімнің бір ұшыру ба ке қарайлы, Мария Сәтчілі, тешіліқмі, ма құмылда, ава тұтық. Деп ұшыр еллапты.
0: Қара мұна, сәхәр бұл бұлы, мұна, әмді әргіз ұшыр бәмей, мен ямаллап қалдым дейді.
1: Немек ямаллап қапты?
0: Сізді ямаллап қапты, жұмы?
1: Біз жоқап кетсек, бізді іздемейді екенсіздер деп, бізді мені іздемедің деп ямаллап қапты. Әмді көчім көч, сәхәр бұл бұлы, ой, сәхәр бұл бұлы деп мұндақ толап мағыл болмайды екен әмді.
0: Сидачау көрек нұрлық елірі интайын раван кендейді жахан кезер.
1: Анды яна әсілмә күліп тұр, немі күлдікен таң аш қылып. Менің ұшырымны көмдіңламы, неміш қоқымайсына башқылағы әріз қылымә, ұшырымны ұқымы дейдәп жұмылып. Әмді башылдық тәк программы не? Қызықансыз ғо.
0: Қаплан, ұ нәдік мектепті, мен пәкәт білелмедім дейді ғо, қайсы мектептен кепі болын дей. Мәмі білелмедім ғо қаплан.
1: Анды мау Мұхтаржаннан бір ұшыр бақ, аңайлы
0: Мұхтаржан.
4: Әлгілік мұхайлық болсын, қаған тұн сәрмен достаным әлгілік сәрлік болсын. Қашқай сәрдің ұлтағылы, қашқай сәр, Чүңчүң райны қожи дашаның алдық елға қойсын істері бар кен. Рәхмәт.
1: Болды, сізгім рәхмәт.
0: Болды, айшем келедіміз, әрия сәтілі яқшымызлы, достылай яқшымы, мүші сіләнің программыны аңлават қалығыңланы, қызған қатнышуат қалығыңланы, қызған қаршы алымен, сіләнің авазыңын
1: аңлават.
0: Шында қош болдым, тәжірбі толық отыр мектәбінің алдырғы еллі раван ава, шында яқшы достырымыздың сәпірінің раван болышыны үміт қылмен деп тұ, көптен көп рәхмәт.
1: Abdurim ka. Maqul boldu, rahmat.
0: Qaplanning uchurug'i javob bermam. Siz qaysi maktab maktabning gibi bo'lindimi?
1: Men muhimsam, muhimgan savolning qandoq javob bergan bo'ldi uniga. Muhimsam men hozir. Qandan keyin ana javob beraman, uni muhimsam o'zi qaytarsin.
4: Sen tarbiya yo'llari ravani.
1: Жауап бермем сіздейді. О, қандай оның жауап берген болды. Шо. Мен мына гақты мына.
4: Қазірде жауап тана балаларым ішке келіп кеткен. Жақардан.
2: ma orundan faqat chiqmadim.

0: كذا من أشكال من ده فأنا بدي بقى عم بقى ما تقالت
1: اوه
0: ماشي شو من الورا عندهم جرم جت كيلو أمتر شركين
1: Маңқыраң, бұл азыр бізге чо сан сифыр мындақ HTTP
2: Илғи, сіз әвәткенде кәмейді ол.
1: Бізге кәмейді ол.
2: Қалай бір нәрсе келді, шоң оны бассақ не ичілме, ичілмейді ол.
1: Бізге азыр сіз диңіне әвәтіпсіз. Шоң олан бұл біздің мыяды көрінмейді біздің мобильшін салонда чо. Шоң біз білемей қағынымыз чо. Сіз телефон нөміріңізді әвәттің. Телефон нөміріңізді әвәтсіңіз. Азыр біз мау мышу Үрімшінің көпінші елдеріні бәк біліп кеткен ма, такси шопыр достарымыз ба. Шуларға сіздің телефон нөміріңізді әвәт беріміз. Яғни болмаса, бір айсаңла, мен деп берме, десаңла, телефон нөміріңізді бізге әвәт саңла, біз ма қапланға әвәт берейлі. Қаплан сілерге телефон қыплан, манда яке, маяны бір деп бәген болсаңла, бір деп беріп бәген болсаңла болды. Хотан шәрінікі қалық yollar yollar аван кәдіге офчорны аблет Хотан такси әвәтіп тұ. Анда Айшамгүл ханымның әтігәлік нашылықларын тұзып түкен.
2: Айшын да чырайлық тұзып тұ, мәне.
1: Ба, бір елінің алды тұзған да сандайлық қып тұрда бұ, айшы.
2: Онда әмәсі.
1: Бүгін күді,
2: ә? Ең ұды.
1: Бір жылыңызғы яман жық нәсі тәйірлік қыпсыз, бұншы ола жық нәсіні. Емісіңіз мен бір күлі кәркітіңізге сізге деген ама чиландым бір тала, сүттім бір стакат, нандым бір пача, еп қойсаңыз болды. Бұншы ола жық нәсіні. Бәк шыққан бұл, әне, тазы тоғыр әмәс бұл азыр жа. Мада саған шыққан мейвичек, бұл қышты тұзған дасыған кен бұл.
2: Қандақ сегонда дейсіз қышты тұзғанда.
1: Айшам күлі малым, өзіңіз деп беріңе, ма қышты тұзған дасыған
2: ма. Мана бүгінгі жаусан әтігелік нашылық дейді.
1: Юзді, юз қышты тұзған дасыған ма. Бұл ажы бірінші айды ке, ішкінші айылды ке дасыған бұл тұзып қойған. Хотан шәрінікі халық yollar yollar аван ке. Нұри өвчорыңыз.
3: Риясетіне яшымам үш бастыңдар қайырлық болсын, ел қабірі. Мәк Қуанқұлы, Дүңей Доктурханысының қарысты бұда бір алтымыз. Кенчаның астырдан, пиянда көйген астырдан бұзды тоқтап қатты. Әрсі сөйіпті, майорды машинысын кеп, тоқтас бәке.
1: Болды, мақұл.
2: Мың жоңды құнлы ерген достымыз. Екен айдырымда әтігенді такси жиық дейді. Болды.
3: Өшірген, ғайетті, қамды әқуалыңла, яқшы ма?
1: Нұртайка, яқшы ма?
2: Яқшы.
3: Құны өтігөт елінір раван.
1: Мақұл. Бәхлі ерақ яке, мұшын ұмыр шөте, деп, әмдулла оған болса деп берді.
2: Құмылғы тұзымылды бәтмесем, құмылғы беріп оқу ерекен, дейді.
1: Балыны мәктеп тұзымылды ашкен, мау Жәулан білетті, онды Абдулла хотелін білетті. Әсліме біле мұ, білмес мұ?
2: Әсліме мұ, біліп қылышы мүмкен жұмы?
1: Нәне деп беріміз деп, мәне ма телефон ұмырдың бірін әвәт өтті, қазір сіз телефон қыпай қаплан, деп бір кепкісе май, тез-тез деп беріңе айолды қапты. Әсліме, жұмы?
2: Абдулимкамның, авазлық фүтерін алдық ма?
1: Алдық, екен ойырдырымды әттігенде такси жықке деп. Аңылмаптық жұмаш Абдулимкамның авазлық фүтерін.
2: Аңылайлы.
1: Қоя, е? Мәне.
3: Құрыңыз жетіліп төт қозыды ел қайыры. Қансу үйілі. Қашын қызы сирағын айдырым елі қырапманды елдері.
2: Болды.
1: Мақұл болды.
2: Абдурахман соң күтей сіздің мұхтырыңыз тапшырып алдық. Рахмет.
1: Әніңші үйілі Чаңан докторханыстын? Тәйуен шимал елі қарапманға елін іште машалла көпірекке азырақ тосылыш ба деген офчорынлар іште әвәтіп тұ.
2: MS-96 деген досымыз Давен, Тиеншен Венгі, Сәймачан әтраплары ей Раван деген офчорын әвәтіп тұ. Болды, рәхмет.
1: Алмас әмәс тұ. MS деп езіп тұ.
2: MS-96 деп езіп тұ.
1: MS-ке. Алмас әмәс кіміздің әліқи пәсіл шеркет едік. Алмас әпәнді мұқшай деп тұм тәхей.
2: Яқ-я.
1: Анды мау такси шопыр үміт сіздің ұшырыңыздың бәк тапшырып алдық. Әнді бәк оқып үйсек бір қыл қыжылы олды кәдем.
2: Қыжылы олды кәдем қойым.
1: Өтелік мақтыға бұрын қан әсілін
2: чү әдем бұрғыл.
1: Мақтыған әсілін, жық мақтыған әсілін тапшырып алдық дейміз шын Гезд күші деген күші қандақ күшке ау сәрі бұл.
2: Бұл алайды пейда оған күшке жұмы?
1: Е, шындай ма, бұл қағалиті бір кәплен дейдікен сіз ғой, гезд күші, журнал бізмісе деп, журнал эффекті деп мұндақ кәпленді қысыңыз. Шында ма, я? Шында, ені қандақ.
2: Тірік қойны нәді сатыдыған ту дейді ғой.
1: Тірік қойны? Күлмен ол кеп, тірік қойны нәді сатын деп пәсек болды. Тірік қойны чо қыран. Мұш әр қайсы, мұш гөз сатыдыған дүкаллағы бері, ма тірік қой лазым те, десіңіз. Бұнда ақылам, қолыңызды өтіліп, ла, мен бір қораны текіріп, бір болқы айның шығын үшінді ал ашыды, ішеден тұрық қойла шығыр қарам, ә, деп, ла, ашу қойланы талап сетіп асыңыз болады, яғы көмісі ма, нән сән тірек шықсыңыз болады, Шырын көтараплайы чықсаңызым болды. Бәк болмыса,

0: Улар аманке тоору такси Розжан офшори.
1: Тунсунан мэ, Кашкады йол хаври, Кашкады йыңы ян фаңдын йыңы хуа ден чанға. Ой-ай. Бір нәбір дәйде аласын.
2: 1075 Розжан Жидаевты әтінен оны әйлік болсын. Мен күнді аңлаватты мэм. Кешін жолышы бірінмей мэм.
0: Бирин йолу чоре беренмейме деп ныкмай. Башка чоң кыйынчылык комус бирина.
3: 477 төрт кыштадын йолу чоре. Уанда гонсаң алды тилла кышын иштравон.
0: Макул болду. Нур чоруңуз.
4: Яша сиз дөжөң да дин алды кышын иштравон. Ошолча агына мен чыккан сыла я.
0: Э чыккам сыла? Нага?
1: Чыгып кирем сизге. Мен алды дейбирей.
0: Yazıp et çıkamışlar dedi o. Bu ben okumadım bu.
5: Hayır yetkilice yol kire ağzımış oldum köpüçüle mürü köpüçü de kızı sörp maçlık vakti o yüce röşengül bir et tabi etmeyesi.
0: Nimkarınız dedi ise teki aşış kılıp. Uçurunu yeni yanılayıl desek.
1: Cihan kizere 5 yıldız şimali yolu iravan dedi buldu.
0: Abdugani canı uçuru karsa ama göçün yolu. Koten işkinci koçısı karap meyanıştan maşallahımı ona ait köp geldik uçurunu evet Abdugani can.
1: Kaşka şehirde avazanla süzük cellak çıkıvatı da o signal yakşı dedi arzu.
0: Makul. Andım ma o emes, emes 96 dedi. Me olmaz emes, men digen emes dedi en makul. Buldu. Болды болды мақұл мен тағы пәсел жеркедік алмаз оқшай деп мындақ ойлап қалған кеп мындақ ихтифақ жолдарды машалла көп емес дейді ә мақұл болды рахмет енді қайсы жол бәйтелерді кетіп жатсыз ақ кепті ол жерден
2: ол жерден жол қалды жайын қызыл шырақ көрікті деген менің машинам деп
0: кеп ә мақұл болды
1: енді офчерларын ялайлы әсліме көріштім мау шоуди баңдегі көмірқан мектіпіге келді кен дейді
0: шоуди баңы барды кен де
1: қапламыла ала қылшы бәлгіп оға ақшайды
0: болды болды орнын дәппәген болсын шу тапанмай не әді до деп білемей қапты ке шу аштақ гүзел аят мау мейман жан сәл бомбон ұшыр бәген болсыңыз аңлайлы бомбон ұшыр бәген сізе 5-ci başlanmışdın ki aldı mı şu Hunçilo Huasu Hua nimti? Huası Norke şehrisindeki ki aldı koşlanıyor yollar ravan kedi yapçık ke ser bu bunu ke.
1: Mıncın da hülli nimdeydi bizden yakından 70-71 taksi kışka ketkili 10 gün buldu. Bire sanlı köyde olan mı deydi?
0: Köyge sayat bir ağın soğuşaydı kaçkaya sayat şu taksiye gidip ketken hatta bu iş bak. Hocam çöndüremez siz iş kılıp muş geplerini.
1: İçer lini yiyem, şimfulu ravan deydu buldu.
0: Abdurim kam, çorunuz.
6: Aylarım yolu, kundum da kısık kıyafım. Ben de Cansu yolu yolu kekiller hemen, Cansu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu
0: Мен ме өйде отырып чай ішіп, аңлаватты мен қашқаның аварайы бұлы тұқтырды, рахмет сілеге деген ұшырын тәнха үйрек әбәдіп.
1: 30 сынық достымыз, Хайхон Годжи әтрап еллар аван дейді бұлды.
0: Хуан Қылу, жүңі доктор қансының алдыда машылы азырақ көпке деген ұшырын тор такси Розжан әбәдіп.
1: Хайхон Годжи әтрап еллар аван дейді бұлды. Абылхат тұр дейін, мен 174-ні аңылмай десем, бек аңылғым келді. Марал бішінің Ақсақ Марал деген ерді бір өйге чинықшы басқач, аңылаватымыз Ақсақ Марал деген еріні білемсілі дейді.
0: Я, беріп бақмыған, мен Марал бішіғым беріп бақмыған. Сіз беріп баққан Марал бішіға?
1: Марал бішіға беріп баққан.
0: Баққан ма?
1: Беріп баққан бұрын. Ұзақ өп кетті, Фәринаның ханапсы дейді. Yakından beri radyorumdan avaz tüverlep gitti. Neymiş kundak bulduğandı. Alğılı uzak bulmağın. Bildiğimle bu sana da bir anlatıcı deydi.
0: Baştak mı? Köpünce anlatıcılarımız açta deydi. Avaz boş der.
1: Avaz için o. Kaşkarlık dostumuz başta deydi.
0: Biz mi yedin çın gel. Şıkıl çın normal halet de. Makul ma takıştan sikilegim de pakal. Avaz boş yap git bari ne vatı da de pe.
1: De pakal.
2: Biz yedin de radyosan var.
0: Öyle. Baştak yakıl düşü.
2: Güzel olsun lan. Bursan aksu baynayı. İhman çabılman. Uşur kağıtlı çınağın salamet olsun. İstirahımız onu sık olsun.
1: Болды. Тор такси 5553 жол ұшыры Бейжің шимал жолы қосылған машина интайын көп дейді. Болды, рахмет.
0: Мау, шихун шилу, сай жолдан кіріп, мұшы достық жанубы жолы қарап маңға жолын іште машина шында көпке тосылыш егірке деген ұшырын бұқал жәмә бәтіп тұр. Оны олым жаның бұрын ауазы құшын.
2: Ауыл, жол қабырыз, жүзі қалшында, үшінді қалап, Бейжің жол қарап маңға жолын
7: çökmek için sokarak gitti top. Sokarak

0: Allah'ım.
1: Yaxşı.
0: Süleyman Cüdəvəndən sudan gəlir tapmaqdır. Qutuş yox.
1: Bağın kul buldu rahmet.
2: Fərinənə xanapsiyə. Ağvazlıq fikirlə ağvaz boş, andın çanıraq yaxsaq naxşına ağvaz bək yoxuri. Xoşunlağa təsir bulam ikin deyimi. Telefondan lavatqa axışmamsız.
1: Telefon
2: radiosu da işte bu vatqa axışaydı. Ləkin avtomobildə ma radionu içib anlavatqan dostlarımız ondaq fikir qımı deyə. Demək radionun ağvaz normal. Tor radiosunun şu səl boşraq bubqa axışaydı. Boran taksi, Lushan yolu, Ürümçü poiz istansı, Qarapmanğa yönlüşdən maşini bir qədər köp deydi. Buldu.
1: Benim gül təşdikimge her yılı manım için de lazı ünüp kalıdı. Bu yıl mı yine lazı ünüp kaptı. Sizlerin uyduğu şu təşdik gibi bir lazının urğun tükürdüğün birisi var mı? Olmuş uruk olmuş ünmeydi o nesli lazı degen nesli. Ya ki olmuş lazının keştaki uruklarını kıkakam silah ya təşdikge. Açtak bir iş var. Olmuş ünmeydi o mu? Uruk olmuş kanda ündü.
2: Aşı lazının işçilikiyle ak uruku var. Şunu taşlatı koysak ünüp çıkam da.
1: He aşı ündü. Aşı uruk kanda. Ne mi
2: şunu akıp akaycı?
1: Nege?
2: Üyünde bir iki teştek gülüm var. Şunun gıbır kıpakayım değil mi?
1: Ben meyli ya işte kıpırka. Ünlü de.
2: Bir seyit az ünlü bulamadı. Şu ünlü bulamadan yeni kılan bir kıyıp koysam ben bu lazımdan içtik uruklarını için. Evet. Hatta gün lazı olup çıkarsa ecep emez.
1: Lazı şu da. Şu da uruktan çıkılgan değil mi o?
2: Makul. Berna, daha bazı tarafla koş liniye duravan deydi.
0: Tamam tamam reaksiyatıyla alan misafirle müşterek bulan.
1: Makul makul.
2: Biz üzüm kakaş anlavatımız yukur bahadis yetişimizin ümit kılımın. Cik cik pul boğay deydi Turpan Marjangül.
1: Ben tazı düşünemedim Turpan'da Marjangül. Üzüm kakış digen kandak kepemdi bu.
2: Üzüm üzüş oldu şunan mı?
1: Üzüm kakıdı da. Yanağını kakımız hem de.
2: Cigidi kakış, yanağını kakış, çilanını.
1: Çilanını kakıdı. Kık şuradan kepemdi onu.
2: Üzümünü kalksanız.
1: Üzümünü kalksak
2: olmaz. Mecilatlı gitti.
1: Şu. Nurtayka.
0: Hoşurcan. Hoşurcan yolu fikri. Bana çıkırtın yolları da var. Onun ağzının ünüp kılıçtaki sebep hoşurcan. Şeyini cüyüp, şeyini güllerle tüyüka varsa acında ünüp kaldı.
1: Lazım uygulayan çıkarttı.
2: Şu. Oxşaş gələ.
1: Açdaq bir iş var aslında. Çayının suyu ısırap bulmuşsun arası çayı yuğan su deyip onun suyu deyip gülünü soğurduğun. Şunun qarğandım şu Rena ay tece içtik genci ma. Şunda mı?
2: Çayı yuğan suları.
1: Nurgun ailelerde hazırmış o hanım kızlar çayı yuğan suyu muş suyun hem de ma gülgü güllerini soğuruş kışırtay deyip oylaydı Allah'ın ait az.
2: Şu.
1: Hem yani şu işini kılalaydı Allah'ın mı bek az hem de. Asa sen şaşıda otuk iti de. Su ne? Ma Rena ay kıra. Şu. O suni yupugan suni gülgü koyup bak gülünü o yamalı.
2: Kıgan buluşu mümkün dedi.
1: Çok mu aşta kamısı ay kim bilir orası bayamdan degen dek tekrar tak gülgü tükürdüğün bu sıvamı dem dek da çına arsa kırk ağam da sakla ağzından uruklar ne?
2: İlip de taşlam koygalı.
1: Kılıp da kılıp kılgaları bağımı den ha mı da?
2: Ha şu.
1: Nurali uçurunuz.
0: Görünüz diyette de tek hoş kaldım yolu söyle. Sarıhan sol sarıyını aldık yollar hoş gelmiş kırıvan.
1: Bolu makul.
2: Ma Mingru degen dostumuz, üzüm qıqış degen qurup ketken çündeki üzümni yerge tüşürüş üçün toqmaq bilan urup tüşürüş, üzüm qıqış deydi.
1: A çünjidiki, eliqi.
2: Qurutqan üzümlərni urup toqmaq bilan tüşürge, manda desa yana bu degen.
1: Kişmiş. Kişmiş qıqış desek bolup ke ona.
2: Üzümni qurutup qaqıdı, öl üzüm emas deydi.
1: Ha, şo, hem duqtum.
0: Bu sırda ana çünjiga atqan üzümni qurğanda qıqıp şamam da.
1: Ha, endi bildim.
2: Endi bildik, bilib aldı.
0: Atqanı qıqıp şurdu.
1: Hem aqıl endi bildik, hazır bilib aldım mana. Abdurim kam çorunuz.
0: Qurğan yerdə tur, qozuda yol qayır. Sanım harbi yolu, Ahmetçay yolu yazıldı, 15. başlangıç namikamdan yolları var.
2: Fukan Kutsi yolları avan deydi, Kurbancan.
1: Rana ay rastbek tecehlik tücüplik kızıken dep 6. gelin. Hey biz kaçan şundak bulamız dep.
2: Şu meme kaçan şundak bulamız dep oyluşup oturup gettim mi yani bir hazağıca. Kuça taksi. Kuçada yol haberi medeniyet yolu garipten şarakka işkinci oturuna aldı da otomobillerine ait köp. Tosuluş ba deydi.
1: Gül ba mı?
2: Şu iki teştekli gülüm ba.
1: O kuruk etken de o.
2: Bir seninki gülünü yoparmakını ilaqı üyemde bir şah tutpatı şu yep.
1: Tüyüt
2: boptu ki, anadaki karsam azraq köklep çıkıptu. Yeni birisi de buluk kada gül ba. Şu yeni birisi yarım yad deyir gendik.
1: Şıkılıp Да, қарсап, сіз гүлін құртетіған аялады әк қып тұрсыз, да, қарсап.
2: Мен, раскепні қысам, мен бұрын гүл бейх бақмаған.
1: Бұрын дүн татып. Да, қарсап, гүлін құртетіған аялыға қыл ұшайтыз, шо? Шондай ме? Так, бұда құтыш қып тұрды жырайдың, гүлін құртетіған, гүл ойнайдыған деген дәк, шо?
2: Гүл ойнайды ол екен, ойнайды екен, мен мақеттім бейқіп, ес қылдым қолымды қейлі гүл ойнайды екен.
1: Туйықсыз өзгеру алдыңыз ғой.
2: Жоқ, бұрын бекіп ақмаған, мұшы қошынан бәген екен бекіп аттымыз.
1: Шатут еп кетіпті ғой.
2: Шатут шу еп кетті шу.
1: Абыртайшта құрқапты ғой.
2: Құрыпқа ма дейді, азырақ ба, ерім яты ба.
1: Шатут еп. Қой оқсыңыз, қой чұқым айнайды жұма сізге. Шатут ну ашы еп ашынақ неп кетті қысан.
2: Қойның нәді бақы мен.
1: Чинжелек есеп, ә? Әмді білдім мән. Әмді білдім. Әмді білдім, білдім. Ашы өліқе түнжіләді ке күлген кепке бұл. Мән бешірдім, бұл өл өзімнің қандақсы ке бұл деп чо?
2: Құтанды ел ұфтерей. Мәрхаба елдерді автомобил адық, лекен тосылыш жоқ дейдім. Ә, даңай.
1: Құчады ел қауырай ба, мәдениет елдері ғарыптың шәріққа ішкенде отырдың ке алдыда автомобилан айт көп тосылыш ба деген ұшырын тапшыр алды қандың. Лазын ұйған соны құйға ұқшайды тәштәкке деді.
2: Құтанды ел ұфтерей.
1: Мәрхаба елдерді машалла жық кәл екен тосылыш жоқ деген ұшырын нежат такси әбәр. Нұр. Әм, ақыл.
2: Олтыншы келіні бей, мен гүл бақмайым ән, ұндақ мұқыланмайым ә жұмы, біздің өйдікілі гүлләгі соқыйды, ау қылыды дейді қо, ау қылды негені не
1: дейді? Адам, ачу, ей, елікі, ел үшін жақырсын, ей деп жақырды, ған, башқылағыды сіз ауы деп.
2: Ел үшін ауы деген екен де, ау
1: қылды. Ауы іштік оңмай, үшін оңынан біз мүшек кечіп қалдық деп, ауы, ел үшін ауысымы ауы, чақаға вақты, ей деп жақырды қалла ба, ұшын Алтыншы келін нақ ашыланыңыз бір немесе варианты.
2: Бейджан вақты саат 10.
1: Онда осы аңызланыңыз Ваншан тенді шыңйым мейвін дейді ғымын әті орды
2: күйі. Азыр шу бұл жәп білемеді құзады, қайсының деген мәселі әшінді әмі е. Азыр Тор радиосын ұшы ұқшайды дізек, нұрғылған досырымыз Тор радиосы үшінді сүзік, яқшы шықыватыды дейді. Әнді ма радионың өзінің үшімі кетсек, бәз досырымыз бұл мұ яқшы шықыватыды дейді, әнді білемей қалдық жұмы. Қаплан дейді, мен ақыр кәп болдым мектепке, рахмет дейді жұмы.
1: Бұпты-бұпты, теппа қалды болсыңыз, азмы қалды болсыңыз, үйті кетмі келді болсыңыз бұпты. Мен гүл бақсам пәкат айнымайды, ел үшін бәкамыра. Күлге әм тікіз. Асасын көпінші айларда аштақ. Бір 80% айларда асасын шу ел үші тіккен көчетлі, ел үші тіккен гүллі. Ел үшінің пәрвіш қылышы білен шу өйліке гүлге яқла ойны батыды. Қызық іште бұл.
2: Мара әнатюр асашта қып тіке. Үшінді қышламы ба, сәйінің юған сүйін құйға ішла ба, шу лаз өніп қапты тәштігімді дейді ұчыма. Қашқар қызыл көріхнің асты үсті қошлинияды. Раван дейді Билал Тор такси.
1: Сәйінің ұйған сүйіне, қашқа қызыл көрдіген деп
2: болдық. Деп болдық. Жын шың деген достымыз, біз мұл алдырашылықты құчыр берелмей қалдық. Біз мұл бика үйімдік Ақсуда шеме өзге жаңлаватымыз дейді болдық.
1: Шеме,
2: ә? Билал, дойынды нәхмейдан көз шығы, яқы қымы дұқ жұмы ма? Дүшемдің башлап.
1: Шоңде? Шоңде? Не болдың ейіз?
2: Немесе олды?
1: Не болды? Сіз ұқымдыққа кепіңіз не?
3: Әсәтілі, яқшыма, ғарба айланма, бағыл көріп кет, ешізді қел ұмдалы сұрсыз жуа, қел ұзын өтірек бақ.
1: Мақыл болды.
2: Мақыл. Шөй деген достымыз, әсәлам, яқшыма, көрілді ава, отчық еллар аван. Әнді чықтым елға, лыққыды ұйқы ба, дейді. Лыққыды ұйқы білен чықсыңыз болмайды ұйджымы? Жүна мұ?
1: Ақшым балдыр-балдыр ұқылаң, сіз кәш вақыт балдыр етмай.
2: Әтігіні қопамай, ұйқыңыз ачаммай, анда алетті ұйқы,
1: алетті әйдісек
2: қатарлы кішіла боп қалды жұмы, үшін дейқат қылайлы. Давен шымал елі раван дейді, үй чен лиңі ие.
1: Элиджа.
4: Ма, яқшым ұры, әпкеті алдың, аңыз аңыз айт, яқшы ән, дақ
1: бұлайлық. Әпкеті алдың,
4: Радионың ұмысаңа ұлжа, Ақсу, Үлімке,
1: Әммен ұшқалады
4: дейді. Әммен ұлды дейін. Әйерсіп еді құлайлықке.
1: Мақол.
2: Құрбан жаны, арқы бұлақ көтісі еллі раван дейді болды.
1: Боса жам машынсыны соқу апты, бұп дәмді. Бейх машынның қаталығы дәлі қып тұрды бұ. Ақ қыранлық, алдады ке бейхнің ке. Осызның әмәсті Анда яна Батыштың радио қаны. Яқында әсіке да немін оңшаватады. Тегім сүзік әләтті, жема? Өз ал.
0: Езін келімен,

0: Аңлаватқаныңла 174 қатнас сәнәт радиосының
1: әтігәлік еліңізді біз әмірі программысы.
0: Қадірлік аңғыстылар программымызды дауымлаштырымыз. Аңғыстылардың ке ұшырылырмы найт көп, қызғылығы бәк яқшы. Дауымлықтырды аңғыстылардың ұшыры қарсақ. Әмсі мәне, бүгінке мағы бейіліп сәйләді, деп Айшам Гүл малым.
1: Бұл
0: сәйләнді
1: Маңын боп кетті.
0: Мау.
1: Мау. Ал азынан енді кей.
0: Утан о. Таузылдан чалынышып қаған бірдім мұ. Ашта тауыз қолды бірге тауыз қошайды. Бір ер кау қошайды.
1: Таз білемі.
0: Дұнға мұ. Ашқылып. Оқ кепті.
2: Өзірін ол қабырын. Көкті орып қызыл тұрақ. Сәй шалды кәген үйіністі машинда кетті.
1: Болды. Хотенді елі ұшчырай мәдениет елірі ераван дейді о нежат такси.
0: Мәрдан тор такси деп өзгертпәсіңіз болды мен осымымны деп
1: сіз. Кім о?
0: Ма бәқтім мейші жо? Мәне азыр өзгертпәттіқ жүмі?
1: Мақұл. Сәхәр бұл бұл ең, әң еңі елі ұшчырай 10-ші отырының алды қызыл тұрақ нейсап қалмағанда қойшылиіне еді раван дейді бұл дұр әхмәт ұшчырыңызға.
0: Бірде
2: тұрды Мүшірде Әйдайет қыз елі сүргілікте қаңғылығы жөне доқтырғанса алды Абдулла интайын көпке қошуын істі. Үзәлін оңғы аран бұлып мүшіл қалық бұны көріге кәсімі мәмір қарапман ғойын есті Абдулла интайын көпке ма ұшырджан.
0: Мақол болды.
1: Яны ұшырланы яңлап қарсақ, Нияз Әлінің ғавазлық ұшырай.
3: Бәрде тұрды қашқарын елі сүрәне қожен жұмшын алып елді қош үнесі машин төптіне болап мүш бұл әйтсенсі қарапман ғайыз үшін.
0: Лауда ұзуын яқыпты бір аңлап ақыл,
1: ә? Аңлайды.
2: Десертті яқшы мұ, ұйдайақты яқшы мұ?
1: Яқшы.
2: Шүкірінің алдыда ұлжыда үйлерден барысын жақтай. Шүн алды ұлжыдым, бөшінде әдімді қасырықты мәм.
0: Лауда мұнда қыл әлі, ау, әгер қолайлық болса, ойшы, Құнты өп үйләп кет барамды, я ке, дерез ұчық мұ?
1: Құз үйіне қамасы,
0: ауазық құчыр, ә? Ашын ең бір қетін бір дәппәген болсаңыз?
1: Ауазық құчыр жу азыр ма, нәчі құчыр бай ке, бәк ұзын вақты бәк ұзын бөп кесе ма, пекырап жу алдымызда шықмайды,
0: ә?
1: Ма қысқа құчырла іштек шықыды сәл, вақты ұзын құчырла пекырап алдымызды қойылмай тұрып алдым. Әбілет Қотен такси. Қотен шәхірінің шамалба қызыл чырақтың үйлі ғоншығыча елі раван дейді болды.
0: Жин кәйвенді атырабыдық елі үшіншілік раван кәдіге ұшырыныр іште әбәтіпті.
1: Әркен жақымыз әзір елгі чықайдап тұрдым. Қайсы ел білекілері арсал, қыраджик, ұшыр бәсанла, орным әзір итпақ елді дейді.
0: Шөй мүмі бір пач рәсім әбәтіпті қорылының кебір, әдікі рәсім кем бұл, әдікі рәсім кеттің ұқымы доқыш қылып. Нем мән аба бұл рәсімді?
1: Бізді өз аңла тип біл аңла демек жеме.
0: Шо, мені күзім қоу, пиәді кетті отқан бір сашының ұлым башқа ешкім көрінмеді? Аштақ.
1: Тұр такси Розжан, қуалың машина базарынан алды қошлиіне дыраван дейді.
0: Болды. Жин кәйвенда деген деп болдыңыз әтрапыды көлі үшін жек раван кәріштінің оқ кепті.
2: Өбзірің ол қабырың, көрі қызыл сұрақ.

0: Бұл ғоя сіздімі қаршы алымызы. Оның башқа әнінші елі еңбен елдің мұшы Линхан 4-ші көтсі қырап маңға үйлештімі аптымы бұла біраз көпкен жүмі, достыла.
1: Ел үшірлерға дамамлық дей қатқып тұрайлы, достыла. Үшірлерға асасын өз аңла бамақчы болған жайға линияләні талап меншанланы тәвісіе қылымызы, әрава линияләні. Онда болса, мәзмұларымыз дек тұңлады.
2: Сәбәр үстідігі жімжітлік адамды чарчытып ұйқылы башлайды. Әмма рух құлым.
3: Қызықарлық еңі параңланы аңлығыңыз ба мұ? Біз білән мұңлышыны қаламсыз.
4: Әлбетті.
2: Сәбіріңізді біз сырдаш программысы сізгі жүшкін кәйпет беғішлайды. Сәбіріңізді біз сырдаш.
3: Сәбіріңізді біз сырдаш.
2: Сәбіріңізді біз сырдаш.
5: 107.4 Қатнаш сәнәт радиосы.
6: Ой, сапырыңызда біз сырдаш.
0: Үрімчі шәрдікі башланғыш мектеплерге оқуғыч құбыл қылышқа мұнасуәтлік ұқтырыш. 2026 жылық Үрімчі шәрдікі башланғыш мектеплерге оқушқы кірішке торды тізімтіш қызметі 7 айнан 20 күнінден 8 айнан 7 күнігіце оңшылық тамамланды. Hazır, her kaysi rayon, naiyelik, mağrib, memuri tarmakları uçur tekşiriş hizmetini tertiplik kanat yaydırmakta. Ata anılar köğün buluvatkan meselelerge vaxtıda inkas kaydırış için başlangıç mektepke okuşkı kirişke alakadar işler doğrusu da tüvenkice eskertiş berildi.
1: Qubul qılınış əhvalını sürüşdürüş yolunun etiliş vaxtı 2026 ili 8 ayının 13 günü saat 0-dün başlap, marib, məktəbki kirişdiki bir iş, başlanğıc məktəblərgi oquqıcı qubul qılış subsi, asasi uçurlarına sürüşdürüş iqtidarını etib etdi. Ата-анала, Үрімчі шәрдігі башланғыч мәктәплерге оқуғыч қобылы қылышқа торды тізімлітіш бетігі кіріп, асаси үшірлер вә тәкшіріштін өткен яке өтмегенлік қалытыны торды тәкшірісі болуды.
0: Сүріштіріш дайырсі. Бұл қытымқы сүріштіріш пәкәт оқуғычларының асаси үшірі вә тәкшіріштін өткен яке өтмегенлік қалытыны игәлләшкі шылтылды. Торды үшірлеріні яңыдан көпәйтіш, өзгертіш, өчіріш яке тәкрар тізімлітіш қатарлық мәшғұлатларыны қолымайды.
1: Тәкшүріштің өткенден кейінгі орынлаштырыш, тәкшүріштің өткен болса, ата-аналар сабырчалық білән сақлыш керек. Әр қайсы район нахиелік мағарып мәмірі тармақлары қобыл қылынған мәктәплерге тізімға алдырышының конкрет вақты вә тәліпіні телефон арқылы құқтырышыны орынлаштырды.
0: Тәкшүріштің өтмеген әхвалдегі бір тарап қылыш солы. Бұ ене тәкшүріштің өтәлмеген оқуғычларыны көрістеді. Бұныңдың ата-аналар әндіші қылмысы мұ болады? Тәвәлікідікі район наиелік мағарып идарысы білән вақтыда алақылыса, яке алақыдар материалларыны іліп, тор сұртыдікі бәлгіленген орынғы беріп, нәх мейданды бейжірісі болуды.
1: Қадірлік радионлығычы досла, мәзмұларымыз давамлық дек тұңлады болуды. Үрімчі Шимиго дәриясы бойдекі бір қысым бұзылған сәйлі бағы ішчі пиадлі елі ремонт қылышқа башлады. Бұныңдан ілгірі бәзі шәһәр ахалылары Үрімчі-шәрі Шимиго дәриясы бойдегі нұрғын сәйлі бағытсы ішчі пиадлы елінің оңғыл-доңғыл болып, бейхатарлық юшырын хәуіпі мәвжуд екенлігіні инкас қылған еді. Яқында Шимиго дәриясы бойдегі бір қысым бұзылған сәйлі бағытсы ішчі ел юзі вә пиадлы елі ремонт қылышқа башлады.
0: Азырға қадар Шимиго дәриясы бойдегі Нөнчун юэн, Хэшан юэн, Бичу юэн, Зыры үйендікі бұзылған пиадылар еллерінің әмісі ремонт қылынып болды. Ені бір нәтчі орындікі ел үзінің бұзылышы башқа құрылыш қылғычы орынларының мәшғұлатыдың келіп чыққан болып, кейін бұ ішқі четішілік құрылыш қарханлары білән тәшәбіскарлық білән ала қылышып, оларының ремонт қылып, әсігі кәлтірішіге әйдәкчілік қылынды.
1: Демек қадірлік радиоанлығычы достар, әзір үйлеріміздің әтраптарыда асасен Қылы чон типтікі бағчыла ба,
0: әмін
1: қоруланың әтрапыда, яғи қоруымыздың өзі бір бағча дегендік, мәнім үшіндақ ешіліқла біздің ғозырлынышымызға сұнылған достлар. Әмді достлаға алайды әскертедіғініміз мұштақ бағчылағы баға вақытта бағчының әсләхәлеріні асырашқа алайды, деқат қылайлы. Баллағы мұш доғырсыдекі тәрбиені күчейтейлі. Мәселен, отлақлағы кіріп қалаймыққан дәсімейлі, шында мұ бағчының ке мұшу әрқылы. Бағыбән шондақылап, башқы қызметлері білән шоғылындыған қызметчі қадымдары болды. Шуланың әскертмелерге алайды, деқат қылайлы. Әмді бізім бағчылағы бағанды бәзді көзіміз жүп қалды. Ата алла, кішік балланы еліп, ашу, чимлықланы үстіде. Ойна бәзі вақты әқләттеріне, әші әлім қоп қойып кетіп қалған.

0: үшінсіге Данияр Кәрімнің үмір сөзі үші Натайын.
1: Бадам таксинің ұшырбаке, қош келдіңла, яқтырып аңлабатымыз деп ұшыр беріп ду, сіз мі қош келдіңіз, ә?
0: Сайфа дейді, үшкенші докторханның бұлақ беш көтісі үшкенің алды тосылып кетіп ду, дейді, ә?
1: Мәрдан тор таксиның ұшырбал юдаван тарап юлан ай тараван деген ұшырны әбәтіп ду,
0: ә? Дабаса алды да машалла көпірек дейді ұры іште,
1: ә? Сәхір бұл-бұлымы 5-ші баштанғышынан алды қошлінеді рап-раван деген ұшырны беріп ду, рахмет. Нұрынан авазлық ұшырны алайды.
2: Резе пөте пөте тіле, яқсын тіле, ұлғар бейлі жәнуіп азаттық елір жұланың алды асымдақ назын машалла көпі.
1: Рахмет. Нәфисенің дадысынан ұшырай?
2: Дәрежә төрт қашқарды елғары, шинка дадының алды жолары бұл.
0: Әмәне деп болдың сұраса бай.
1: Әй, бүгін деқат қылдыңыз мұ, Яшар? Аңылғычы достарымыз бір қыл әммейлен. Әттіген діла қызмет орнығы шықты мені ме? Үшірла бір қыл көп ә?
0: Яқ, бүгін деген...
1: Истін үшір бердіған достарымыз әміз пайда опты бүгін?
0: Бүгін деген достайлық әттігерек, ішкі береп, бүгін ішіні тазаш, яқшы кілвіттеп, кәшкі чүшчо, онынекі іштен түшіп, әт, яқшы дәмелі ішінің таярлығыны қуатыда.
1: Таксичи достарымыз асас жәттін шәмбек-шәмбе қолдыра шөп кетеді ғой.
0: Әмсе әді текімі жықпұл тепішінің ке әтәрдіғіні қыбатыды.
1: Демек ке әптарлықлар дәмеп болды. Бүгіндің башлап мауы дәміліш күнінің таза базырын алымыз.
0: Доғыра.
1: Әттіген лам сыртқа чықыпты да. Қарсам деген адет ұшыр бердіған достарымыздың әмімісі тәл алет ұшыр беріп атыды.
0: Елікі жық достарымыздың әмісі мүші дабаза әтірапы деген,
1: ә? Мамычан ұшыр бағынлайлы.
3: Салам үрізек түттет, мұның бір инкасын бар ке, мүші Сұпин Лудран, қағышты оным ке, мүші Шарықтен, Шарықты оған маңға елдісті, мүші Қыздырақмың мүсі бір елбәйі жоқ ке, ел тақсыз жоқ ке, мұның машинала, ұдылмағыз болды, солғы бұрыш болды, елді тақсыз жоқ ке. Оның деген ма, елдің үйізді ке, елісіліқілік мүсіл үшекі сұқапты. Әшуәге бір жол бірек қақсыздық құлап деген болса, елсіздіғын бір жаңылап деген болса.
1: Болды. Сіздің мұшы инкасыңызды біз сәл тұрып мұнасәлік орылағы еткіз өттәйлі Мамытжан, ә? Көптің көп рахмет. Онда болса, достарымыз. Пиңлін жәнжі әсімлік достымыз әттігенде ішіланы қылып өтіп, түштен кейін ұсықты қачымыз деп құшыр беріпті. Нәді ұсық бүгін ұсық 35 градус деген әмді асас жәттін. Нормал дейшкі болуды
0: азыр,
1: ә? Бүгін әхілі салқын, достлар.
0: Оның сүгі ауа болудылық кен, үнчелік сұқтығы дейік мәмәс кен.
1: Ауа ұчық болып кен болудылың деке өрімчеде. Іштіраңлан яқшы қылыңла, достлар. Елікі ішілген тішләйді одайдыған кеппа. Дәмілішіне, дәміліш вақты ғорылаштырып, қызмет вақты да әстайлық білән әмейлі өзіміздің кәсмені қылсақ, чоқым мұшыштың бір нәтиже қазынымыз ішін аңла. Нәфисенің дадысының ұшыр бағынлайлы. Рахмет, достар, қызғылық біле ұшыр беріп атқан әмі достарымыз сілі көптің көп рахмет маны сілінің ұшырларыңла білән нұрғын достарымыз өзі бамақчы болған жайларға раван, еоланы талап маңды едеп ойлаймыз, әмі алағы көптің көп рахмет.

0: 6 түрді өрләш, 2 түрді төвәләш вәзиті көрілген. Бұның ішіде башқы бойымла вә мұлазымет баға көрсәт күчі 4,5%. Давала сақтықны сақлаш баға көрсәт күчі 3,4%. Маарып, мәдәният, көңіл етіш баға көрсәт күчі 1,6%. Киім-кечек баға көрсәт күчі 1,3%. Тұрмыш бұйымдары вә мұлазымет баға көрсәт күчі 1,3%. Yemeklik, tamaka, araq və sirtki yemek-şimek baha körsətkücü 0,9% örlügən. Qatnaş xəbərləşiş baha körsətkücü 0,7%. Turalğı baha körsətkücü 0,3% tövəlligən.
1: 8 çoğun türdeki tavar və mülazimət baha körsətkücünü aldınqı aynıki gəsəliştirğanda 3 türdə örləş, 2 türdə tənşiliş, 3 türdə tövəlləş vəziyyəti görülgən. Бұның ішінде маарып мәдениет көңіл ішіш баға көрсеткіші 1,1%. Тұрмыш бұйымлары вә мұлазымет баға көрсеткіші 0,4%. Башқы бұйымлар вә мұлазымет баға көрсеткіші 0,4% өрілген. Туралғы баға көрсеткіші. Давалаш сақтықны сақлаш баға көрсеткіші алдыңғы айдыке білен таңлашкен. Қатнаш хәбәрлішіш баға көрсеткіші 1,9%. Yemeklik, tamaka, araq və sırtki yemek-işmek baha körsətkici 0,7%. Kiyim-keçek baha körsətkici 0,14% tüvəlligən.
0: Hörmətlik radioyanlıqcı dostlar, dostladın ki, əgən uçurlar bak, gənstəki bir yetküzü vətdəyli, nurnu uçur bak, yenən yollamı qoş yönlüşdürə van, hazır cədəgə uçurunu beribdu, köptün köp rəhmət, avazlıq uçurladın, Mahmud Canının uçur bak, anlayılı.
2: Bu gün bir bakış var. Осы дүйкен елі сот әрдердің әсі таңқылы оғы әрліпіне әзір қош үйінісі көріп кетті. Бұрын әшіға еған бәрті ұзылатты. Екен әзір құсы жоқ ай олды. Қош үйінісі қанлатты. Бұл елләні тақлыны яғаны қош үйінісі қойса елі тәк көсіңді қонда. Өткен өбір үйінсіяқ еттілі
0: Мында кепчі достымыз әмді бүген сіздің үйріш тұйғыңызна айт яқшы өпті, тосылмапты. Әмді бәзі yol біләклеріне ашы қатнаш тармақлары мәқсус мұшу ішіланы біжірдіған ішіғаны ба. Бері шуяның қатнаш әхвалыны күздіп, әқиқаттан біздің өзгертішімізге to'g'ri kelamdiki amamdi deganda o'ylashib ular shundami
3: to'g'ri
0: qatnash shaklida o'zgartirish qildi va yoki aslidagi qatnash shaklini saqlab qoldi hamda biz hammalar o'zimizga qulaylikni o'ylaymiz lekin qatnash tarmoqlari hamma odamga qulaylikni o'ylaydi shunga mushu yurish shaklida o'zgarish bo'lgan yo'l bilaklari cho'qqi munosabatlik xodimlar mushu yo'lni davomli tadqiq qilib turadigan endi mutaxassis deymiz ku shularning ko'p qatim berib ko'p qatim o'zgartirish qilgandan keyingi holat qanda bo'ladi munda bo'lishi mumkin atrofdagi yo'llarningki mushu qatnash iqimi shundami ko'rsatadigan ta'sirlari umumyuzlik baholab anandiki o'zgartirish qildi Шонлашқа бәзі yollar өзгергенден кейін бізге нұрғын қолайлықтарын әкеп келді достар. Лекин әмме yolны бұнда өзгертіш имканиеті болсам ұла өзгертті. Әлбетте басқа yollarға болдыған тәсірлерін ойлашқан асаста өзгертмеген yollады мо şu жанжаланың өзінің бір көз қарсы башында. Умумйүзлік пингу қылып бағалап анандыкен өзгертті достар. Шонлашқа бәзі yollar бек тосып кесті ашта өзгертіп өтті деп ойлаймыз, лекин о yolны өзгерткенден кейін ашының әтрапыдық асас yol қосымша yollarға болған тәсіріне umumyuzlik ойлышыны мұнасибатлық орынла. Елшат Нұрчыр бақ аңлайлы.
4: Айна құшбар ясысы бар. Азыр бір мосы хезірен бір бала. Сонда сөйдеп кетірақ тапсыған сен ұшқан ақпарақ айда Ала чиемлік бар, бірақ шоқ қалса, қамдыра бір ақа шоқ қалса, мені көп қалса, бірінің нақтырының мені сезірсіп, маңыз сәйірсіп. Ақсы, әл мәжен шоқымыз әйді оғамызса, қанна ақсын әйдәміз әл. Қан әйді шоқ қалды.
0: Апла.
4: Шоқ. Мені қыса. Бұбалла, тәрбие мәтмейін ашып кен жұмағасын.
0: Қатнас сақшыларымыз мазыр, мәқсус мұшы, токсикалықтарының қайдығы қылап қылмышларыны шында қаттық тұтып бір тарап қуатуды, тәрбие қуатуды, мұнасибетлік шіркетлігі, мәселен, шіркетнің токсикалықтарына айдайды қаллаға. Шу шіркетігі беріп қатнаш білімлеріні сөзлеватуды. Яна әмді аз бір қысым достарым,

0: көчінің ішкі қасынақыда көкке тақашқан қадымы тереклі қат көтіріп тұрды. Әтірап ешіл өсімліклі білін оралған. Мәйін шамал көчіланы сипап өтіп, кішіге ұзырып еғішлайды.
1: Көре қадымы шәрі 8-ci айдыки мәдіният саяячілікнің алтын көзік мәзгіліні чың тұтып, мәдіният саяячілікнің дәрейдісіні омумүзілік өстіріп, ғайри-мадди мәдіният мұрасылары халық өріп адеті көріге. Қадымы шәрідіки әмәлі мәнзірі ойыны. Тарих тәтқиқат үгініш қатарлық бір қатар пағалиетлеріні дайымлық елгі қойды. Мәнзірі районы Илі Джанжин мәхкемісі, Чигра мұдапия тарихи сарайы, халық өріп адет көргезмі сарайға дайынып, чөкмі шәкілдікі тәтқиқат үгініш линиясыны бәрпа қылып, мәдениет ядықарлықларыны көргезмі қылыш, мәнзіріні әсіге келтіріш, әмәлі мәнзіріні түшендіріш арқылық Чың сұлалсы дәвірдікі ғарби юрт Чигра мұдапия тарихи, Ипек жолы сауда мәдениетіні жаллық әсліге келтіріп, саяячыларыны Шинжаңның мың еллық юғырмы тәтқиқат тарихыны түшініш бұрыстығы егі қылды. Тарақият тарихыны түшініш бұрыстығы егі қылды.
0: Қадымы шәхәрі Масқадамды өзгіче ұслыптығы базары паалитіні қанат яйдырды. Елінің ерлік әсел, қолды ішленген сүт мәсулатлары, пәсілік мейві чевілі, ғайри-мадди мәдениет мұраслары, халық өріп адат қол өнер бұйымлары мәркәзлік көргәзмі қылып сетілді. Мәсулатларның түрі мол, бағасы әрзан. Саяячылар қадымы базарларына айланып, хас мәнзірләрні тамаша қылып, мәдәният ижадият бұйымларын таллап сетіп алғач, елінің яз күндердегі қайнақ тұрмыш едіні чөкмі шәкілді ес қыла алады. Кәчқұрын қадымы шәһәрінің чырақлары бір-бірлеп янғанда, иллік чырақ нұры қадымы көчілігі басқаша түс қошуды. Кәчқұрындағы салқын шамал, хилватлік ішідегі азадылық. Күндіздегі қайнам ташқынлықны қаяқларға дұры еліп кетіп, қадымы шәрінің нәпіс бә ұзақ өтмештігі сихри күчіні намаян қылып тұрды. Бұй әрі кечілік сәйлі қылыш, сүрәткі түшіп дақа қылыш, арам елішқа мас келуді.
1: 8-ci айда Шинжаңны саяхат қылмақшы болғанда адам көп ердің өзіңізді қачырмақшы болсаңыз. Ондақта көре қадымы шәрге берін. Бұй әрдікі салқын қадымы көчіларда 100 еллік Чигра район мәдіният томырыны. Ғайри-мадди мәдениет мұрасылары ойындың ғарби юрт өріп адытының хаяти күчіні ес қыла алайсыз. Илейнің қайнақ тұрмышыға бай хас мәнзірлердің ұзырынла алайсыз.

0: yillam kunda shu mashina uchratdi dedim
1: men. Meni ya. Diqqat qilsizlar qarganda. Ha. Tursunjon. To'xtab turma, ovozda nima ketibdi? Tursunjon.
2: Kimo o'yatiniki kika yetarapqa 40dan 45 ming qadra bo'ldi.
1: 40dan 45 kecha.
2: Kimo 16niki ankeradan 25dan 30 ming qadra bo'ldi.
1: 25dan 30.
2: Kimo 16niki yagirdan 45 ming qadra bo'ldi.
1: 45 ming atrofida, ha, ma'qul.
0: Malqi Chang'an Oshang 7 kishilik degan do'stimizning mashinasi 2019-ning ekan, ha, mana hozir yo'llab atdik.
1: Onda miyada bir
0: do'stimiz uchur yo'llabdimi?
2: 2015-ga Swan L deb 25 ming ko'rin 30 ming qadrabdi.
1: 2000 och tug'an el ochta qolamda 20 nechi ming ko'y. Ey tursinchi ochni bir ha?
2: 2016-ga meni deb 60dan 65 ming qadrabdi. 2015-ga Swan L deb 25 ming ko'rin 30 ming qadrabdi.
1: Tug'an emas, tug'an. Tug'an ta'o. Туғанда бізді құп, туған кен тұқмашына. Чаңан Ошан XZ-де 2020-нінке, бірін жайнынке, әң ұлғар тіпе, қанч пыл әтрапыд бола бағалап әген бұстайды?
0: Елді.
1: Үсен жаңан машинасы кен. Анды 2017-нінке, Заудгаз, Шөтиелон, Шөтиелон, Шөтиелон үнікі қайсы машинасы тұрсын жаған? Ашу тіпіні ені бір дәуетің ә?
2: 2019-ке Чаңан Ошан E6-дапты 15-20 қатырабыды. 2016-ке Мейлі-дапты 60-65 қатырабыды.
1: Анда 18-нің Сәметчанның бір машинасы бақы, 2018-нің Линка 01. 2-0-ті, машины бәк пакез, нәч бұл қалуды, дейді?
0: Елі әттіқ.
1: Сәметчанның машинасын бір елі әпірейді бағалап әлсін. Анда сәр бұл бұл тұрсынжа, яқшымсыз, шықылып, деп, сәр бұл бұл ұшырларын елі әпті, жұмы? Мәу даван тәрәпләді еллар раван ікен деген үшін әсілі мәу әбәді?
0: Ма алдыдыкен оқымамсыз.
1: Қайсыны?
0: Ма әсілі мәнің ке алдыды язған кепіні.
1: Даван тәрәпті еллар раван кәдейді ма?
0: Ма алдыдыкесіне.
1: Ә, оны оқымаймын, оны тапчақ, ондақ. Өфчерлан оқымаймыз. Ене қарсақ, яқшымсылар, ясәтчілі, менің ке машинаны бағалап еріңла. Онда қымаңла, үш күн болды деп ойлапсыз, онда емес то.
0: Онда емес то, біз ішкі.
1: Яжолуң кен, 2018-нінке яжолуң дейді.
0: Юлладық.
1: Яжолуң, 2018-нің
0: яжолуң. Я, шықпақ мұды жүмі бұл машина.
1: 2018-нінке яжолуң. Яжолуң 13 жылын баштап шыққан. Әй, 2018 ба
0: мұ?
1: Яжолуң. Әвәт әтті қаны, 2018-нің яжолуң қанчы бұл дейді. Қуанқы үлі, жоңи докторханысығы маңған тарапта машинла бәк шыққан. Деген офчерінім тапшыру алдық.
0: Рахмет.
1: Мақыл рахмет.
0: Ошүржан деп білам сәхір бұл біледіміз.
1: Яқшы, өзіңіз түй яқшы тұратам сіз.
0: Яқшы, яқшы, әміміз яқшы.
1: Якенде аварай үшіндақ салқын белән бұватыды. Таксиланы жалы қайдап, кірататқаш, бағалыған машиналарын яқтырып аңлаватымыз. Біздің мұш аптома бұл басың ниспеттен сәвиірімізмі яқшы үз қалды. Рахмет, Тұрсынжанға деп үшір елі.
0: Рахмет, Риште, яқшы мұрия сәтчілі, Вәншің дәже қош үлінішті раван деп тұр.
1: Вәншің дәже қош үлінішті еллар раван кен болды. Андыма іштіпақ үлім қош үлінішті әр алды болды дейді.
0: Болды, рахмет.
1: Андыма о Тида машиндан бір сұба кен, 2013-нінке Тида дейді.
0: Болды.
1: 2013-нің тида нәч біл әтрапыды бола, 2013-нің тида. 13-14 мін көй бола ма?
0: Аштарақ шықам ол.
1: 2013-нің ке тида кен,
0: ә?
1: Тиялай машиндан бір сұба кен, оны елап қойпсіз,
0: ә? Ә, елді өттім.
1: Тиялай.
0: Дашу елді ке ғазханы нұрмал ғаз беру атамдыған дөбілдіған шопыр достарымыз бір хәвірні бәсі алып өпті кен, деп үшір беріптік. Дашу елді ке ғазханда. Әтрапты ке достарымыз қыны білсаңла бір үшір беріптіңла? Қазылық машинланы
1: сетті оны? Қазылық машин тоғырлық бір суал сұрапты кеп, үшін Тұрсынжан білетті кеп, үшін Тұрсынжан бір елап береді. Тұрсынжан бір кәк құйтыңа?
0: Үшір жоу, мәмі бәжі бәді
2: шықпады.
1: 2013-нің бір тида ба ке, әшінің бір бағалы өтейлі, ә?
2: Кәнші, үшімен 20-нің жүйесі өтіпті 45-нің 50 мүмкі атырабыды. Үшімен 20-нің саған ауышан XZ-ті дәпті 25-нің 30 мүмкі атырабыды.
1: Болды мақыл.
2: Үшімен 18-нің Линка 01 дәпті 40-нің 45 мүмкі атырабыды. Үшімен 21-нің Tesla Model Y дәпті 125-нің 30 мүмкі атырабыды. Үшімен 19-нің саған ауышан E6 дәпті 15-нің 20 мүмкі атырабыды.
1: Әмақылы. Әмсема.
2: 2018-нің Яжолуң депті, Яжолуң 19-нің мәртәп.
1: Әшін деймә шо.
2: 2019-нің Яжолуң майлы қопқасы, 80 мүмкі адырап, сотмайлы қопқасы, 90

0: 95 kadra bro.
1: Şu bayan maçını yollap olup 2018 Bahamut'u yok mu bu yağcı oğlu da yangırap evetken.
2: Yağcı oğlu mu? Bir dostumuz
1: var.
2: Yağcı uşısı var ki.
1: Yağcı uşu ha. Toyota'nınki yağcı uşu. 22'ninki yağcı uşu buldu ha.
2: Yollap koyduk.
1: 22'nin yağcı uşu hep kalsın o maçını. 65 bin kokalam o.
2: Belki miymiş 55'ten 65 bin atırapı bu kalan
1: mı? Mao 2012'ninki şendeyninki yaşın ta bu maçına.
2: Tursuncan.
1: Şöyle diyelim. Şöyle diyelim. Tursuncan ama maşınlarını ya bu iki üçünü yollap da aşını bir evet bir ha.
2: Bırakla yollu de. Şöyle diyelim onu bir kıl. Dinozavrların ismi de kalındı ki bir kıl.
1: Ay tamam da evet.
2: Otpürk yalaydıgan.
1: Otpürk yalaydıgan aştak mı?
2: Muzpürk yak. Şöyle diyelim ise şöyle oğaçka.
1: Aştak
2: alındı. Karpürk yalaydıgan de kalındı ki. Hot yalın olsa.
1: Ә шу.
0: А, мен соңкісет атқанша қадір ясқан 20 жыл болды.
2: Ойу.
1: Соңкісет атқан 20 жыл болды деді. Абдурахман
2: қамшы. Ой, сіздеріңіз тегім оңшылық қойсы, рахмет. Түшінші.
1: Тұрғынжан сіздің мұшырыңыз тапшырып алдық. Қане бағалайдыған машалла болсын, мешек жолдасыңыз болды, ә?
0: Мен 20-шінде яғни осы депті 40-50 мың квадратта.
2: Ә, болды.
0: Шымаңызға тезадатта 10 мыңдан 15 мың квадратта.
1: Ой, мен жоқ бағалы еттім машинаны, атып.
0: Шүкірден Gazlık maşını alsak, Şimdiyan'la nam yüksek eskıl bulamda olduktu. Zahat gaz bulsa, nam onları yüksek karşı, Şimdiyan mutlaka alalaysa, mutlaka eti bulsalaysa. Eğer Çin, Çin koyan Çin izletken gaz olsaysa, Şimdiyan mutlaka eti bulmaysa, aşık yerden üzere üzere nam onları yüksek eskıl buldu. Zahat gazlık maşını bulsa, şerdi şerdi eskıl buldu. Çin izletken gaz olsa, yüksek bulmaydı.
1: Manım bile oldu. Zavut gaz olsa, esli zavut olan maçta gazlık alet çıkıp tuma bulavsa, bunu özgertip, nopusunu özgertkili bulduk yani. Eğer onda bulmayı kalsa, özgertkili bulmaydı o da. Evet, kaç günü o şahsatın ki mukabatlarını belgen o.
2: Anmadı o. Kim o bir eslime gibi adı o, anmadı.
1: Eslime gibi adı o. Onda olsa, şu mukabat nazır bir sık vereyli.
0: Kim o özgürün ki, sende yaşıntı odası 8 bin kadar
1: alın. Kim gibi vereyli?
0: Kim o özgürün ki, zavutça, çöpeyle odası 15 bin kadar alın.
2: Мақұл болды. Тұрсынжағы берем дұқ е?
1: Тұрсынжағы, тұрсынжаның уақыты жоқ болмайды.
2: Аштама, ошта алдыр ашкенде тұрсынжан.
1: Сәр бұлбұлығы мы бәмейміз.
2: Бәмейміз.
1: Өткені беріп болған.
0: Шыны ойлатыныңызды зауытқа шөтелін ойлапты 15 мың қадыр алды.
1: Олды да болмыз. Абдурахман ка бәлген басақ болды. Үрімші келген ситуация мы я.
2: Үрімші келемсіз е, Абдурахман ка. Сумкалан сатқан пұл қылам, айттырлам.
1: Сумка сатқан пұл өзінен қысыншы. Шын юғызыдыған мүкапатшы ма? Әлі қарап тұрып бері әлі. Яқшымсілер, я сәтчілі, менің машинам не? Бағалап бәмейсілер. Беріміз, кәмісе машиныңыздың ұшуыры. Машиныңыздың ұшуыры кәсе аманын екен бәмемді. Якендің үрімчегі бағамақ жедем, елінің ақвалы қандығарақты. Ел ақвалы яқшы. Тұрғынжан, елінің ақвалы яқшы қатыржан маңсыңыз болды, жұма?
2: Маа бір достымыз 2020-ның линкі алты ба дейдіп сіз
1: мәлі олып әттіп. Линкі алты. Арлаш менергейлік Карула 2019-ныңке.
2: Бұлды. Андыма 2024 Ронвей дейетті деген достымыз сізің машинаңызын ұшчырдым, олып әттіп әптіма бұлың ұшчырны.
1: 2019-ныңке Майток Карула деп елапты, бұным елап қойдық. 2019-ныңке Токмай Арлаш Карула. Болды мақылы. Ән ең елі шөрі әмсә, қалық көрге, нәмінға, маңға линияда машылла иқымыжы қаршы тарап рауан кәндейді.
2: Бұлды. Рішті, Шаулигу тарапла шүнчілік рауан кәндепті.
1: Бұл Сәмәтжан беремдіқ е. Бұл Сәмәтжан мұкабат бұйым бір пақмаптық ойлап бақсан.
2: Бұлды.
1: Сәмәтжан ісміңіз бә телефон нұмырыңыздың езіп әуәтіңе. Азыр мешәділен біз мау мұкабатын нәхләштіргіші мұрадыл әпәндімге.
2: Елдіңіз ә?
1: Мәсе елдіңдің?
2: Мен бір тішімді үйгізіп келейдіген дім деп.
1: Бір болдық, Сәмәтжан бір өттік мүкапатын, е?
2: Шу. Келер әпті қатнышың, давамлық Боран такси.
1: Бірті қылайлы.
2: Май бағасы да өзгіріш бағам еқ, деп. Қачан біз түнігін?
1: Топтырған ба, ұшырғы бір қары өте әлі, е?
2: Мақұл.
1: Май бағасы да өзгіріш болды, түшіду. Май бағасы.
2: Түнігін ма, әлі үш күн біз мүші, біздің
1: Шүді, шүді. Май бағасы шүді, жұма?
2: Азыр ма нәқләштір өттіп мүкапатны. Мен елі өтуді азыр. Сәмәтжан сізімі бір үшчіріңізіні елі өтсіңіз. Мұрадыл қамғы елі өттіміз мәні. Елі өттіміне.
1: Елі өттіме?
2: Сәмәтжан, Tapa aldınız mı radlıkamını? Yok mu?
1: Yok, bulmuşsa açıyor. Sizge yollap koysam bulduğa okşaydı.
2: Ha, doğru.

0: Қанап сағады жан, достарым тәкіліп қылып алдық, кеген ұшчырладың еткізейлі ма?
1: Қашқаны.
0: Достарының ұшчырлардына қаршы аған достар, программ башланды, деп ұшчырлан еліған достар, әмәңіла көптің көп рахмет, әлбәтті еліңіңіңіңіңі раван болсын. Халық көрікі азыр қошлың еді раван деген ұшчырны бұл-бұл қанадымыз әбәтіп ту. Зөкірәк қыз қаршы алымыз. Бадам такси, біз давамлық радио алдыда жөмі дейді мұна. Құлжы 10-ші районы алды.

0: менің қазіргі уақытта мына күтудің күтеді болсам
1: Рахмет, рахмет еді.
0: мен қарлықтың тоқты дегенмен қонақтарға программаны аңлап отырғанымен енді бір программаны бек жақтырып қалғанымен
1: Рахмет, рахмет.
0: мынаның сенің асыланат ішлігіңді оңышлық қызметіңді чоңылық болғай
1: Рахмет, рахмет. Әдамлық қызғылық білән қатынашқайсыз. Тұрсын жана

0: değerlendirgeysiz. Meydançı dating. Gumidi. Gumidi Jingwu dating tarap yola ravan edi Chimengulning uchri. Yaz vaqti derizni ichib aytgandan keyin radioning ovozi bo'shroq anglindi. Chingroq anglisi bo'ladi deydi, a? Qarg'ay qiz, rahmat.
1: Undan seni uchirlarga qarab baqsaq, urumchiloblarga qursirak tashyoli, shirak tash apparatlari oraliq o'lchab shiratki tatamdi. Ba'zi yerda ba chujen so'sosi. Ba'zi yerda ba quyuqloq.
0: Qarmay g'arbi ko'tsidan, arbi rayon bosh doktorxonasi qarab mang'allin yerda qizil chiroqli mashinalar bek ko'p deydi Boran taksi.
1: Klasho, kausudu tavxanga chiqmasan layt yaxshi. Tavxanda eskerti demas, hozir chujen so'sog kirding. Ya aldığında ba, ya surat saat sürtümünce, aldığında ma bu öncendeyin aparat va, ya ki telefonun ki aparat va, telefon işine. Eskertip durdu. Doğan içi mağsalı yakşı. Eskertişki dikkat mağsalı.
0: Ma biz tapşırıp ağan uçurlar karızak dostlar. Sucu şarkı yoludan maşilla biraz köp. Yani ma bu Yingchuan yoludan Beijing nalı şarkıdan garipke maşilla köp. Өсмі кесәлікті доктор қанысының алдыда авал қырықла машылла көп үріш аста. Оныңдың кейін Джиңиңлудың Минхуа көтсі Шималдың жанупқа бұй олдымы тұсылыш ба. Оныңдың кейін Әнінчүлу Еңбенлудың Мау Линхан Сыхан жануп Шимал мүші линиядымы тұсылыш ба ке дұсла. Башқа жолы асасан дегерек раван кәші. Еңбенлу бәлкім ше қызыл чырақтың сәбәбінен бос керек. Аз-баз тұсылыш ба ке, лекін бәк еғір тұсылыш жоқ. Құшчылардың еңет күзейлі ма?
1: Құшқаны.
0: Абликім.
2: Ма, чинфонлы жолы еңтай раван кәші.
0: Яны бар ұшырай.
2: Мүш консулды түсінік алды, баба қаналды жолы еңтай раван кәні.
0: Болды.
1: Болды, рахмет.
0: Гөш базырының алдымы қошны еді раван еді қанғу балаң. Қарбай нәне әдіп тұ?
1: Құрын құрысым ке, мекмаларым кенде.
0: Мекмаларым ашқансы, тамақларыңыздың іштікін өлік босым. Әмі адамның бәден алты оқшаш болмайды, шуңа дұға пішкелі. Сықча адамлайғы маскайген білән, соғақчан кішілайғы соғақ кеп қалыды, шу медиазик қарап іш көсі болыды. Зады бұ сық мұ, соғақ мұ деп тұрваса, өз тұмыр тұтып білу
1: Ванжагодын бейни
0: оқуға.
1: Бейни оқуға төт ачалық келдім еллар аван дейді Ахметжан.
0: Қаяның ұшыры бұ? Қаш қаяның мағымызда?
1: Бейни оқу деген ма үмчінікі бейни оқуға.
0: Лекен төт ачал дейді ғу. Төт көчі әді мәкшкенде. Чоң төт көчі.
1: Ашады бі төт көчі бақ шойды. Ахметжан ашта ішпаділеп дәм бұны.
0: Ачал дейсіңіз бізі қашқан
1: Бақ көрікінің осты чоңбазаның олды еллар аван дейді құрбан.
0: Болды, рахмет. Гөш базары алды ма, сән шықаңыз тараптарда машылла бір аз көпкәлікін лық бәк алай тұсылыш үйоқ дейді. Жуланың алды қанда ке, дұсла? Жуланың алдыдың бір үшчір бәсәңла. Жула тараптың,
1: ә? Жула.
0: Жуланың алды, ә? Ел машын тұруаған машылла бамы, әкбал қанда қшу әтараптың үшчір бәсәңла. Сіләнің идарының алды юлла шында раван дейді. Данлық тоңның әкбалы қандай ке? Мұсаджан ақымыз.
2: Адылға құрылғаш.
0: Қош.
2: Құштан мезлік таңыла көрсіға. Мен күлті кереватқа. Сүрекла үзгерпіға Доминик оқшайды қаламда дифқа ақымыз бар еді. Құп күнді әндіне 19 үшін сетіватқа. 10 минутның алдыда шы көрсіға ең Тоқтат машинаңына ба 14-5 юал дейді. Әма құлдеп бірге 14-5-ні сеттіра кәбі өнзіне бітен. Өйік құтыла келмек сейді саат 3-кейді. Мен саат 3-кейді мүзін құрақ сеттіп қайтай дегенде. Бірге 14-5-тің бәрі жұған мақеттәрі өнзіне.
0: Яқшы қыпты ғой. Кепіңіздің бішін аңлау өтіп, мен машина ойлығантым, чоқым бір жеде іш чықып қалды, болмысын да сатмайды, деп пәрес қығантым, дегендек болыпты, ә? Лаута, сіздің ұшырыңызды сәл тұрып аңлыған болсақ, ә? Ма вақыт етішмейді ке, ма елі вақыты боп қапты. Сәл тұрып еткізіміз, достлар, ел ұшырларыны дауымлық әбәс аңлау болуды. Şinjan 1074 sizler üçün mülazimette.

0: Бір вақыт қарсы алмыз. Қане, жол ұшырларын еңілап-еңілап әвәзсің ба.
1: Yer belgisi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir xeyri şer nurgun pulu yaraydıgan xalqıra çoğun bazar yenirgi Tianshan restisi 514 yürüş yaşamətlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaqlıq temperaturluq su ızışkilide azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş öyde tərlikide çinikseniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemetnin yaşamətlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan təvkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitəleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekiştirikli'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.
2: Hoş geldiniz dostlar, programımızda almış oldu da Allah vatkın Allah bir izleti Tüt Katnan Senet Radyosu'nun ki
0: Çüşlük yollarınızda biz Emre programımızı Dostlar, biz bir neçə günün yaxı sizlərgən müşü Ürümçi Taşimir Xası Xalqara Nurk Şəhərçisinin 6-cı qəvətəgi eçilğən müşü Nurka Xurum Kimlən Asıraş Mərkizinin eçilğalıq doğruluq, əmbiyanın pahaliyyətləri doğruluq sizlər uçur berib kəgən. Müşü bir neçə gün müşü uçurunu bəyəgənin yaxı Nurğuluqa dostlarımız üçün əkməydanı berib, mənə müşü qat pahaliyyətlərdən bəxirlinibdu, paydılınibdu. Әмді біз ғазырның өзі де мүші үрімчі таши мүл қуасы қалықыра Нұрқы шәрісінің 6-й қаветедігі мүші Нұрқы асыраш мәркізідіне мүші Майра қызның телефонын бір құбыл қылып сұрайдыған суалланы түшіндіға мәселен түшін олайлы әгер мүші арлықта мүші аңлық жұды сұрымыздың ма әгер сұрайдыған суалыр болса біздің мүші вишін суалынымызға язмыч қалдырып қойсаңла біз дәрғал шы сұрымақшы болған суалыңларын сұрап шының бір жауап деп бәсек болды
2: ә? Майра қыз яқшы ма?
3: Яқшымсыз
0: Қалықара Нұрқы шәртісінің мүші Нұрқы жүйіш палиеті тоғырлық бір үшчүрінің тәпсілатыны сіздің өз ағызыңыздың бір аңылған бұсақ кеткіз бәген бұсыңыз.
3: Мақұл-мақұл, аңызды ұслай ашым сілі, мәң ұқасыны Қалықара Нұрқы шәртісі Нұрқы асыраш мәркізден асыраш ұстысы бұлмәм. Біздің азыр бұл мәркізіміз яңа ешілден әсі Бұрын айлықтай нұркілерімізді жұмақшы, яғы асырмақшы ұққастақ басқы елді, бәлкім нәтчүзген үш мүмкінлік.
0: Тұғыра-тұғыра.
3: Лекен біздің асырыш мәркізіміз яңа ішілалық тәвсиесі білән, достырымыз ба, 18-9 мұ білән ба, бір құл нұркілімізді яқшы асыра алаймыз, андыр үй алаймыз. Әгер бәр айлықтай тұмалнаштырып, яғы дезинфекциялап, құрып қымақшы болып қаса, 9-9 мобиланға бір құрын өркемізді, яқшы асырашқыл алаймыз.
0: Бұл бәк қатып әлетке, Майра, 9-9 моға жүйіш, 9-9 моға дезинфекция қылып, парландырып ма, ғұр арқылыға. Бұл әт яқшы, әмді бұл кейімнің, мәсәл, рәңгі, посуны, вәйәкі, мәсәл, ұзын қысқылықыға асасын бағалынамды, бағаз пәрқылынамды, яқы оқшаш боламды?
3: Назыр қолған достырмыз басқа елай беріп қыппаған болыш мүмкін, бәлкен ұланың дүканлығыда. Ұзын болса, басқа бұл, қысқы болса, мауфул деп еш мүмкінлікен біздің асыраш мәркізімізді. Ұзынлығы қанчылық ұзын болсын, яке қанчылық қысқы болсын, қандақ жан болсын, яке фасуны, алайлыға қандақы болсын, әмісі ұқшыз таға. Бір құр қағады тақат 19-19 мұл, бір құр 19-19 мұл білі маңызды.
0: Мұна азырының өздәмінің мұшы Нұрқы Чапалланы асыраш тұғырлықын айты, яқшы бәк қатып әлі еткен бұл ашы жұмайдыған кемнім апырып жұу алдыған айты қошқа бәр кәйсапта. Әмді Майра, әмді мұшы азыр 8-ші айының ұттыр болып қалды, 9-ші ай кірді деген кәп, аңшы мүші өлі ғылық абарай болып, соқ түшіп, әмді Нұрқы Чапалларымызды кейдіған вақытла болып қалды жұ. Алдын ала мұшының таярлығыны қып қойыш үшін мана мұштақ бір яқшы палетілен достақ тәвсия қылватымыз. Майра, әмді сізге мұшы Нұрқы Чапалланың әң яқшы мұштақ асырайдыған вәйәке мұш Нұрқы Чапалланы жүйдіған яқшы вақыт, қайсы вақыт?
3: Әм менәнші болса, әгер дә қыш вақты болып қалса, бәлкен үйчірәт тұрып кетші мүмкен, анын еңкен Нұркіне бір яз сақылғанын еңкен бейуасты кеймән, яғы aşınak oylagas oylagan hayal bu kasa bu bolsa tümü hata bolgan karar çünkü bugün uzak vakit kegenin kiin nöke asalı adam bedenden çıkan ter ve mayın sınır oldu. Belki sıkı kılış mümkün, belki mıgalis burakla sınıp kılış mümkün. Eğer de asalı sınmayla kiyiverse bir asalı kaçış oldu. Bir bolgan din kiin onun içindeki may galip buraklarını özgü sümürülüp kıtıp ya ki yerli keçişimi mümkün. Onun üstüne yaz tasırda hava sel üstü, onun ki yağmur yağıp kalsın nembuk kaldanız mı? Bunda bu kasa, egen mümkünü aşını talaları arası da kaldık, kırkip, kaldık kirleri kıtıp kalan olsa özgüden kurutlap keçişimi mümkün. O sizinle renkleri özgürek keçişimi mümkün. Şuna bizden faslın mümkün asırış merkezimiz. Yılda bir katım karellik asrap kılışını ya ki 2-3 yılda bir katım yüp verişini takip etmiş.
0: Mağın uxtunu yaxşı takip etdiniz. Biz gönlümüzde bu nurkini daim yüp ya ki şu gençliyelere apasak bu nurkunun ömür kıskıraydı deyip oylaydıkemiz əmeliyette. Vaxtı da asrap tutsa tığa əksiye nurkunun ömürü uzuraydıkken de bunu uzun vaxt kəygir bulduken anki nurkunun ki tükleri çüp getmeydiğen paqaraq altını saklaydıgan alet ki şu aletini saklıqlı bulduken de vaxtı da asraş buna ait mühim ki.
3: Doğru doğru kesbi aldım nurki tazlaş takat çandoğanlarla çıkarışlı emes belki kesbi üç gün arkalık tükünün əsli elastikliğine koyduruk getiş anda muhilerini tekumu çoğunlap asırap parkıra sıkını saklap kılış. Bundan kolgandan nurkinin mu ömürü mu yaxşı uzraydı hem tekumu cülalını papıra sıralaydı.
0: Həmilik ısıq saklaş mu yaxşı bulut da. Yeni bir gəm ayrı, əmdi bu, məsələn, aylı şəraitimiz və ya ki, bu nurkını saklaşıq nisbətən tonuşumuz oxşumaydı da. Bəzənlərimiz qatlap-qatlapla ilə qədək, cınlıqda ilə qəsəplam, yaxı sülü qaltılağı səhv və ya ki, bir işqaplanın işçəgə isib qoyuşumuz mümkün, bəzənlər qatlağan bətdi saklaşımız, əmdi hər xil usulda saklaydı ədəmlə. Bunu qayıs xil usulda saklısa ən yaxşı buludu. Məşi doğruluqın bir dostlarımızı düşünçü bir etdən,
3: Әнді нұркелеріміз деген мойын әсі бұл әмес мұл, әсі тері әмес мұл. Онда бұл қанша, біздің үрімчінің температы болып қаса сәл, язының күнлері істіқ 38 градус күн күліш мүмкін. Оның екен, яғу яқан күнләмі көп, яғу яғып қаса, нәм бұл қалды, аш хавады ке.
0: Нәмліктің сүмір болды.
3: Сүмір болды, сүмір өліп қаса, асалы құрытлап қалды, яғи рәңгірі өзгіреп, өлсіліп, қарайып, яғи сағырып қылыш мүмкін. Онда бұл қаса, асалы Nurkimizin ömrünü kıskartıydı da. En yaşlı olsa şu Nurkimizin Gemza deyimiz bu hem de. Aşı o kurgak muhitta andın.
0: İsi kalatta şu ama.
3: Temperatura çüven andın kurgak muhitta galit fırakla bulmağın yerde isi koysak yaşarak buldu. Bunda olsa Anın Nurkimizin uzun kiyeleğini sıraylık kiyeleğini.
0: Buldu rahmet.
2: Bu da jıldı jüydüğün gibi mi ya?
3: Ya yılda, şimdi aşu her yılda yüvermiz diyen bu karışma sel hata. Eğer de yüvesek, nurkimizden asli terisindeki aşu mayninki asal çıkıp gidiyordu. Bunda bu kastan nurkimiz asalı kıç oldu. Bunda bu kastan uzak yememiz. En yakışı boğanda 3 yılda bir kata yüysak, ya ki bulmasan uzakarak çıkıp kapkas mı? Ya ki asırsak buldu her yılda bir kata diyendik. Dikin, şu vesey bulmaydı. Oslan ilgisi tamah hige vaxtlarımızda bunda nesleri sınıp kıp kaldıgan, ordunu kıp kaldıgan bu kasa andı yüzak buldu. Bu musa yumay.
0: Asırı sak buldu da.
3: 3-4 yıldır bir şüphesek buldu.
0: 3 yıldın 5 yılgıca şu aylıkta bir akıtım yüzak buldu. Lekin her yılda asırap tuzak buldu şuna mı?
2: Hazır mavi anlıkçılar sonra atıdı hazır mavi şilim çaplaşıp kalan bunda bir ahvallar var yumuşat kılı bulamdı çıkakılı bulamdı da.
3: Şilim çaplaşıp kalan bu kasa nurkimizden boyularımı çaplaşıp kıytıp kılış mümkün. Bunda bu kasa onunla başka bir teknik arkalık asırıp şilimi çıkartıp yüyüp kılış mümkün. Bunda bu kasa bizden altın çıkartıp ekilip bir kadar jüdür etse hem pakiz jüdür etkiz oldu anlıkken kıytıp kalan terinimi özünün əsliyi əkəb yumuşak kılın buldu.
0: Dosturumuz adresini sonra atıdı mı ayıra? Arlıqtıma bu urnini, adresini, paliyetini yeni bir qatım da yapıraylı.
3: Makul makul. Urnimiz bolsa Ürümçi Çenşen rayonunda caylaşkan daşımında Burunqı Donfayı bəyni urni. Faslı Xalqara Norki şəhərisi 6-cı qəvər. Yunus Aslay sistemisi arqalıq udullar kilələyisiz. Yol
0: Бойдалама. Біз ілгірім шуасы Нұрк шәрдісі тоғырлық мұ, чық бейвасты ақтышлан қып досырымызғы тәвсия қыған, бұ орыны досырымыз орыларын қылып бөліду. Мүші

0: Алақылышып, қашқайдың келемейсіз, әмді поштадың сәппіріп, мұнда қылыш мұлазыметі ба мұ демекте, ә? Бая мұш суалыңланы, әш біз телефон ұлға вақты да сұрай еттіңла, да? Шөтчағда, біз алақылыш ба қайлы, ә? Әмді о шәқси телефонны депесек, тұғырынбайды, біз әшу нұрқы жүш орынның ке телефон нұмырыны тепіп, шоқыл мұлазыметі ба мұ, сілайгі бір ұшчыр берейлі, ә?
1: Bağışa yolu rabandaydı o yiçelden giyiye.
0: Onun başka say yolu şaşımır ma koşumcu yolu maşılla köp deydi o. Danlık donla hazırcı raban deydi o. Buldu yola mı raban ki. Kani tamamlı uçurlarla uçurlarımızı dikkat kagaysla dostlar. Manda bir uçur mezmanı yeni yetkizmizde. Үрімчіде яна баш темылық автобус жолғы сілінді. Баш темылық автобус кәбдісіге Туан Майданның күзел мәнзірсі түшіріліп, автобус ішіде Туан Майданының өзгіче кәсіпліри, мәдәниет саяхат мәнзірі нұқтырлыри, тарихи имаратлі намайян қылынды. Яқында Шинжан ішіліп шықырыш құрылыш бенгтуәні 12-ші 104-ші туәні білін, үрімчі шәлік Амеви қатнаш ғұрухи чәкілік шіркті, тижарат 4-ші бөлімі бірлішіп бәрпа қылған, Бенгтуән білін ерлік бір айлы кішілері баш темісідікі Амеви автобус рәсмі елғы қойылды, сілінді. Bu başdemirlik Amevi avtobus 3201 yıl Amevi katnaş liniyesi de katnaş başlagan bulup Zijin Fangcheng toxtalgu meydanından yolga çıkıp Jiajialı Tala bazarga barıdı. Bütün liniya Bingtuan 12-ci 104-ci tuan Shishan Ying rayonu Jiuding bazarı 104-ci tuanın tuan ştabı ve Saybağ rayonu Yuqarı Ying texnikalıq kəsiblə tərəqqiyat rayonu yani Ying şəhər rayonunu kesip ötüdü. Avtobus içi ve sırtı köngül quyup lahiyelengen ve bezelgen. Avtobus aldı ve arkağa müşü Bingtuan bilen yerlik bir aile kişileri kalıptaş bulup kelgüsüge atılınaylı degen xatla. İki tarifiga Bingtuan royuğu varızlı kılıp amevi katnaş əsli məqsətini əmeliyeti körsteyli degen xatla yazılgan. Bununla yana bütün görünüşlük baş temelik resimle maslaştırılgan baş temisi Roşen. Körüş sizimi önümü gəvdilik. Жырладың ет күзелі ма?
1: Қаш. Йолы чүрі шоушымындың алдыры күйлі арабан дейді, Абду. Ян ән йолы арабан дейді, құрбан.
0: Шындақ кәрі әхмәт. Амин гүлден ме ұқтырып аңлау етіп тұр.
1: Гүлдіріңіз кәрі әхмәт.
0: Юсіпчанның авазы құшыр бәкен. Юсіпчанның құшырыны бір ет күзелі.
2: Қазтайданда тармақтар ба ма?
0: Тармақ жоқ.
2: Азин нұркүзі
1: сазайғанынан.
2: Son bir kusunumun lazım yapardı, Nurgül'ümüz var idi.
1: Buldu ha, biz ha, numarını tabirlep, sizi tabirlep birliyem, silip, bunda juyup, evet, birden lazım topkası, işte alakalısın Allah buldum. Huasının ki, Kaşkayağımı bir aşmak bulduk planı da, bu yıl 9. ayla da, işte Kaşkayağımı aşmak şükür. Hem de, tek o gap bu mu de, içip kası o, şu mulazımet tan barıdı hem de Kaşkayağı.
0: Biz müşü doğruluk uçur bireyle nöbetçi muharımız hazır bulmuşsa Mayra kızla alakış baksa Mayra kızla alakış bakıp mesela başka cahideki dosturumuz mesela yamda Nurkun'u sep beremdi Ürümçü'ge başka cahide tarmak şuş oranı yok inik sep beremdi o müştah mulazmetler bağımı şunu bir soru yaparsın anken biz dostlara cevap bireyle yen en yolları ravanke iştifak yolları ravanke deydi dostlarımız yollarınla müşünak ravan bolsun her vakitte Әмсе, достыланың арамыға біз бір нақшы тағдым қылайды.
1: Қош қыны, ұзырлан қаш. Әміз
0: әкші көрдіған, әніші сүйімлік мекірбан ата аңдырымызғы беғішланған нақшыладың аңлайды.

0: алтын сет ішкізет номері 2021-600-0025.
1: Торы шылтып атқанды қайтып алса, ішіңіз пұшамды.
2: 21 юанге әткен чай сетівіліп, ішішке қосықыңыз ағырымды.
1: Оқыш бүтіріш пәсіде, пол тежешінің әпчіл чарыс келді. Шинжан телеграфының али мектеп имтиханыға қатнашқанлар универсал мәнбәт юрішілікіде өнсін айлық картысы. Чай ішімлік белтідің халығанды талы алайсыз. Ішімлікні халыған ішіп, торғы раван чыға алайсыз. Тездің Шинжан телеграфының тижарат залығы беріп бежірім.
3: Қош аңлығычы достар, түшілік еліңізді біз әмірі программымызды давамлаштыру атымыз. Бұл программыны шілті бақалла мақтайдыған бір-бірге тәвсия қалыдыған Есіл Абдул, Фокы Абдулыр алай талап қылды. Оныңдың башқа, Шинжандығы әң Есіл тәмні үздәш пағалетімізді, шо Ақмар Вайт, Уньяғы Гүріш ачық суларыны ішілті мехмаллағы тетігдәк тамақлар білі али мұлазмет қылыватқан мехмалларым ашқансын алай тәвсия қылымыз. Тауан пейлу, яне мүші Фулюванның еніға еңгідін мехмалларым ашқансын тармақ ашқансы етілді. Қадам тәшіріп қылышыңланы, ұқшыған тамақлағы еғіз дегеп, іште бәккат чырайлық гүлбағының ішіге кірқағандай дәмінішіләні өткізіп, жығылып ішіланы қып чықшыңланы алай тәвсия қылымыз. Әмсі достардың кәген yol uçurlardan yet güzeli.
4: Qaşqanan qaraymız.
3: Ya ən yolları ravan, Şavşemirnin aldı yolları ravan deydi, ha? Bugün Qaşqa bek isip getdi. Mən normal işləyətmə deyib Tutiya xanım.
4: Uçurlaptı mı?
3: Diqqət elə getdi. Nəmi sıx ötüb qalmısın? Diqqət qılın. Aram ilişlərini birləşdirib, ha? Yəkən bağçı aldı, dipping yolu da maşın bek köp şopur dostlar. Başqa yollan talab minglar deydi badam taksi rəhmət. Оныңдың башқа рэшта дайду, бұғы қанның алды да машинла бәк көпкен. Фәруқ, сіз әбәткен ұшырын тапшырып алдық, бұ әмді рәхмет етқан көпкен.
4: Йоллап қойдық жұма?
3: Йоллап қойдық, әші рәхмет етті үшін ама, сіз ап пұлыны баям, абаз ұшырыңызда пұлыны бербәсен бұл дейді, дегенде кепнің қығантыңызды кема язған ұшырыңызда. О, кеп мақсат жоқ келген, шындақтан біз жеткіз болдық жұма?
4: Йоллап қойдық, жоуда деп қойды жұма?
3: Алтай yolu, қошымчы yol, Қына ғарбы yolu, Сужу yolu болған қошымчы yolдың асас yolға кіріп шыққыш сызықыны еңілі бәсіз оптыке, үшіп қаға елдің қалай мұққан yolу қошылып, мүңіп бәқеттерлік дейді. Мүң үйінің ұшыры, а? Оныңдың башқа ене, іштіпақ yolлар қейлі раван деген ұшырыны тапшырып
5: алдық.
0: Ер бәлгісі орындың өй сетівіліш жәмәтнің шәрпі. Бір ғерішер нұрғым пұлғы ярайдыған қалқыра чонбазар енерге Тяншан рәстісі дә 514 үрі шәшәметлік тұралғының палиет орындың көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкіліде азады су үссіңіз. Күтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігіде чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күтіп алсаңыз болады. Тяншандығы қатты жәмәтнің әшәметлік тұрмышыдан бәхриман боласыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік кіші болған пәуқұлада 5-ші әулат үйлі бар. 3 ятақтық үйіні 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдалыныш ниспеті юқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек үлі Чонбазар өйчай чекшіріктінің еңі үйіні алдын сетіш ижазет номері 2026-650-102-3-16.
6: Бір ғеріш ярмы көпілгі ярайдыған үрінші Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондың артық мәбләк сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхәл Версал сарайының мәнзірсідін өрнек еліңған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының көлілікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы бар. Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көр әлейсіз. Әмі адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өйчай чекшеріктінің ең өйін алдың сетіш ижазет номері 2024-650-102-00-125
3: Аңлықшы достар, программымыздың амда ақырқы минутларда аварайы үшчірлерді тәмілдейміз. Ең үрімчерінің кәлігі 72 сатык аварайы қарапа қайлы. Бүгін 2026-28 айының 14-ші күні жүмі. Yəni, 14-ci əslə, bügün kündüzdən keçə-keçə hava uçuq bulub ki, bulutluğunda temperatura 25-35 səlisiyə qaradus qıçə. 8-ci ayının 15-ci günü kündüzdən keçə-keçə hava bulutluq. Temperatura 24-34 səlisiyə qaradus qıçı buludu, 3-4 bal qarbi şimal şamalı çıxıdı. 8-ci ayının 16-ci günü kündüzdən keçə-keçə hava bulutluq bulub ki, eçilidu temperatura 24-34 səlisiyə qaradus qıçə. 3-4 бал гарбы шамал чамала.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шіркті алайды тәләп қылды. Сақының бос қанчы ерік әдіпінің берер түрік вә түрік.
1: Яны шу түрік вә түріктің кепі ма?
0: Чүндақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вә түрік түріштік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түрке. Әмді мә ішіл тұғаты мә, бұның деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік түрік вә түрік.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады болыдығыны, амны үшін әмәли ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амны үшін әмәли ішкіліп беріш.

0: Hürmetli radio dinleyicileri, amma üçün əməli iş qılıb verir sayfımızda Şinjan Qonan mülazimət közniki ammağa həm tez həm yaxşı iş beceriş təsiratı ilib gəldi degen məzmunda toxtalmış.
1: Şinjanda Qonan mülazimət közniki əzəldən iş beceriş nöqtəsi boplu qalmay, teximi möhimi xalq saqçıları illiqliq yetkizədigan, ammanın arzusuna cavab qaytırıdigan qalıp taşlıq kövriki. Мәйлі нөпіз бежіріс залы, яке чиградың кіріш-шықш көзнекі, яке көшме сақчы іштіре аптымы болы болсын, кичек көзнеклер Шинжандыкі Гуңан қадымларының аммығы мұлазмет қылыбатқан тәбәсім жилуініп тұрған коллектив сымасыны тұташтырды.
0: 8 айның 4-ші күні көріш қоғытты тосалғығы ұшырған бір яшанған кіші аран меңіп, үрімчі шәрлік Гуңан идарысы Тияншан райылық шөбі идарысы Шинжан Дашуе сақчығаны сығы кірді. Nopus beceriş közneki aldı da onun avası boş çıxdı. Köznekdeki xalıq saxtısı onun halıdını görüb, dərhal orundan turub aldığı berib, yaşanğan kişini aval oldurğızdı. Körüş qovudu çəklimegi uçurğaşqa boğay sürətke çüşüş, uçurlarını təşürüş qatarlıq tərtiblərini özü tamamlayalmaydı. Xalıq saxtısı bulanın həmmisigə həmraq bulub yardamlaşdı. Сүрәт тартыш үйдә халык сакчысы бабайның яқысын төзәп, ултырыш халытына таңышышыга сабырчанлык белән ярдәмлешеп, мулайымлык белән етәкләде. 10 минутка yetмәгән вакытта бабайның кимлеге оңышлык бечерелде.
1: Шокине Кубуксар Моңгол автоном нахиясының аһалысы Ну ханымы кыен эшкә дош килеп, нахиялык Гуңан идарәсе чиградан кириш чыгышны башкаруы чоң атырты көзнегедеге халык сакчысы Мәндәладан җитте ярдәм сорады. Әсілді Ну ханымның чоң қызы Қазығыстанды оқиыдыған болып, айлысыдекілер язлық тәтілдің пайдылынып, чегіра сұртыда жән болышыны пилалыған еді. Лекен, елғы чықшыға аз қалғанда, ішкенде қызы білән кичек оғлының паспортыны тихи алмығалықыны байқыды. Мәнділа дәрхал язлық тәтілді оқышыны қоғдаш ешел елыны етіп, Ну ханымны бірге бір ярдам қылып, бежіріш мұлазметі білін тәмілліп, жәдібәл толдырыш, сүрәтке түштін бармақ ызны кіргізгіші болған пүтін жәріянға етәкчілік қылды. Хәм алдын қобыл қылыш, алдын еғіш, алдын тәстіқлашыны елғы қойып, 30 минуттылам ішкі балының паспорт елтімас қылыш тәртібіні тамамлады.
0: Аммығы мұлазымет қылыш қадымы әзалдың мұқын көзінек біланына чәкілініп қалмады. Яз кіргендің бұян, Бағыраш Найлік Гуңан идарысы халықы қолайлық мұлазымет аптымобіліне көшімі сақчы ішілері пункт қылып құрып чықып, сақчы күшіні алдығы өткеп, мұлазыметіні алдығы сұрды. 8 айның 10-ші күні толықсыз үшіншілікні бітірген Шаули айлы сіркілі білен сыртқы саяхатке чықмақчы болды. Кім білсін, елғы чықыш алдыда кімлігі үтіп кетті. О, интайын түтіп болғанда, дәл ел бойдеке халықы қолайлық мұлазымет аптымобіліні көріп, дәрхал беріп ярдам сұрды. Оны хайран қалдырғаны шу болды ке, халық сақчылары Найт Тесла нәқ мейданда оныңға вақытлық салахият ұспаты бежіріп беріп, оның көз алдырге жетті қиыншылықыны әл қылып бәді.
1: Бұл халық қолайлық мұлазымет аптымобілі түрлі кәсіпләні бежіріпі қамай, ене ел көрістіп мәслихат беріш, қануны ұмымылаштырыш тәшвіқаты, мажыраланы инкас қылыш қатарлық мұлазыметлер білен тәмілләп, Гуңан қызметіні ішік алдығы келішіні сақлап ұлтырыштың тәшәбізкарлық білен алдығы өтішке, мұқым көзінектің көшмі мұлазыметке өзгертті.
0: Başqa jayda iş beceriştiki qiyin məsələlərini Şinjan Gongan tarmaqları illiqliq və yuqori unum bilan bir-birləb hal qıldı. 8-ci ayın 5-ci günü Savan şəhərlik Gongan idarəsi Çigradın kiriş çıxışını başqarış çoğ ətirtinin xalq saqçısı Çongçinliq sayahatçı Li xanımdan kelgan rahmat etiş telefonunu tapşırıb aldı. Aslında Li xanım neçə gün ilgiri kiçik nəvrisini ilib Savanga sayahatki kelgəndə elektronluq çigra yol xeyti becerişdə qiyinçiliqi uçurğan idi. Балының атаңынсы ирақ чүнчіңді болғашқа, нәқ мейданғы келіп, вәсейлік рәсмейтіні өтәшке амалсыз келіп, кәсіп бежіріш бір мәхіл тосалғығы ұшырған еді.
1: Халық сақтысы әйхвалыны игілігендің кейін дәрхал, башқы жайды іш бежіріш механизміні қозғытып, мұмай білен балыға тәсәлі бәді. Арқыдың Ли ханымның сынлық ұлыны шәклі арқылық ғауалылық вәсейлік рәсметіні ирақтың толықлышыға етәкчілік қылды. Әм бүтін мұсапыда ярдам қылып бежіріш, вакалаттан бежіріш мұлазметі білен тәмілі дейді.

Bilemey gangrap kalan idi. Vanrui poyuzga aldırgaşka yolda yolukkan ekvalini dadısıga etti. Dadısı onun poyuzga ülgüren meslekten enzirep hatırcan menişini, özünün nek meydanga hazırlı bardağalıqını etti. Vanrui kiyin dadısının işin tepsilatını uxtı. Esli optimobil buzulgan, optimobil burulganda sürat bir kadar tez boğaşka yol boyudaki Rişatkini usup üstenge yol boyudaki Rişatkini üsüp ötüp üstenge tüşüp ketken iken. Құтқыз велінған ішкейләнді чоң чатақ еркен. Варуының әйтішчі о үлгері әрбейлік тұтырған. Азер ғонған алайды сақтысы болып, оның автомобилден түшіп адам құтқыз үші мәсулият ва тәбей инкас екен. Әйні шағда о пойызғы үлгіріш үлгірен мәсілік, өзінің бейхаттәлік мәсілісіні бір яқы қойған. Келер қатым, яны бұндақ әхвалғы елуққанда, яны қылч ішкеленмәс

0: Аңлап өттік достлар, сіздер қандай ойладыңдар, іш қылып, мұшы өстен үшіп кеткен машиндегі ішкі оқу үшкен де, яш балла екен. Мен мұшы мақалыны оқыш жарғанда, бұланы ке бір али мектеп оқушысы меке деп ойладым. Бұ ішкісі яш оқушылар да қылатты деп ту мақалды. Азыр әмде дашы оқуш баллары әмісі тәтілі оғашқа, асаса өйді. Шынуңға мүші чоңла алайды бір баллағы бір бихатәлік тәрбиесіні бір әскертіп құяйлы аның декен өйдікі машинаңланы емесілі. Азыр әмі дашы өйінің баллары асасан правы бакия баллады. Тәтілді правы евалды кен, дашы өйінтан бір болған декен лам правы евалды қалдыр жық ке. Правы елвеліп лам, лекен мен правам ба, машина айдысан болды деп лам кен, әлгі елгі чықып қаса, бұл сәл әлгі адамның қатыр жем қымайдыған бір іш жу. Мау правы елвеліш, о бәк мұйым іш болған білән, лекен әмелі мәшғулат тәжірбісі болыш, бұл текімі мұйым. Шыныңға мұшу балла, мұңыз кәлгі яш балла сәл немірақ болды, қиыны қызық болды, аяжан болды, елді әлгі машинны бәк тез айдап, да өзінің бір қызық қалығыны, бір намаян қыпақ келді өш қылып, шыныңға баллаға машинланы алдырап тұтқызып қоймайлы, машинның ашқышына ян жоғынлағы чың селеп ма дадашыла. Машинланы баллаға бәмәңлі әң яқсы. Бәс аңламу, лекен аш баллаға әйді әлемді, әйдіген чағды му, әлгі сүрәтке бір дақат қылып, ихтият жаған әйді ішіні бір әскәрттіңлі жүмі. Алдың қаттым, ішкі жылын алдыды ғой дәйім, үрімчеді маштақ бір әмді дашы өні пүтір болған бал кен тұқ, дашы өні пүтіріп қызметке чықшы алды тұрған бал кен тұқ. Дашы өні пүткізген шу язық тәтілді, бір досты біле машина айдап меніп, шырын көгі чықшы бір вәқа боп қалды ғой, оны достырмыз аңылғаларыңла білісілі. Шыныңға балларымызға бәк әскәрттәйлі. Машина әйдісі мұ, әйдісін правысы болса, лекен, на айты бейхатәрлігі дәқат қылып, қызық қалық, қымай әйдісін. Бәзі де әлгі чоңла бізге қысақ балланы құлқығы тетімайды, балам аныңы дәқат қыл, балам аныңы дәқат қыл десек, дәқат тетімайды баллаға. Тетімісі мұ, лекен балланы құлқығы құжып қойайлы жоқ, бейхатәрлігіне. Достарымыздың ке, яна ұшырлар қарайлы, ма Гүлзөхренің авазлық ұшырыны бір аңлап бақайлы Гүлзөхре.
1: Мен программыны тавамлы қышлақтырып аңлаймын. Мен өз пешім өткен мүмінеттарлық оғным бір үшкішті сөзлер тәнесі. Бірінгісі, мүші бір стасыда сонкам ұмтылып қапчен, үшірін ұрғын мәқпыл, кімлік, банк тәртіпі, давалық тәртіпі, құтарлық. Бір сәттен кейін бір жаңызенге әрдашының жеңізген, жаңызенге апырып көрсеткен, шоттасы шопырның өмір незамат кеткенмен, көптен көп рахмет. Кенгісі, мұшы қазір көрсен жән аэропортқа бейджің орындап елі ұшысам, Әмі шықылып, мұлазымы түрін, бұрын құрек келіқі шың сәнжіғын әтті, мандағы, андағы демейлі қызлай келіп, бұй апа әсіріңді түрін, рәсіметіні бездіріп тәді. Әтті әсірінің қыдар ұқырып қойды, шың үшін мен шың дұрымдан ғазырқы жәмиетке оған рәхметімі, әмі шықылайды, әмі шықылайды, әмі шықылайды, әмі шықылайды,
0: Гүлзөхрә ханым, ұшырыңызды айт, яхшы ұшыр беріп сіз, ұшырыңызды аңлап, айт, хош болдым мен. Мұшу чоңлада, ман мұшында сізге оқшаш, минаттарлық тұйығыз күшілік болсы, бәк яхшы болды жоу. Чоңланы ке, Мәселен, мұшы пенсиядегі тұрмышы, балла білен болған тұрмышы, кішік алақысы болсын, әуір жәуірлі білен дейміз, құлым қойшына дос бұрадарлар білен, бұл бәк яқшы. Әмді бәзі чоңларымыз пенсияға шыққандан кейін, құды сізге оқшаш әшіндақ, әлгі минаттарлық тұйғысын сақлап, найты актив тұрмыш позициясы білен, тұрмышыны сүйіп, найты бір гүзел яшайдыған чоңлар көп. Әмді айрым сандығы мұшы чоңларымызда біз әлгі минаттарлық тұйығысы сәл әкваламу йоққа мәстәк қып тұрды. Шыныңға барлық мұшы чоңларымыздың ке болып, яшла әлгі қызметлі білен оқуш, пұл теппеш, соды тижарет, үйгініш ішлерді өтеп кетедіке, бұл яшлық жоу, яшлықтығы вақытлы, яшлық, отыр яшлық вақытлы. lekin ma

0: Достарымыздың ұшырларығы бір қарайлы, нұрның авазлық құчырай.
1: Әті тәтірісі тілі үшін сүлі үлқар бері жинкайдандан алдыр кілла қошуын үстіраваны.
0: Мау ғауда қардысыды ке ұшырлар қарсақ, бүген әпті ақыры елла бүген ұчық ке, асаса ұчық ке. Бәк тұсылып кетке елла ең кен. Лекен әмді мау конкрет әлгі пачы бөлекләді, тұсылға әкваллар болса, достарымыз ұшыр беріп, маңсаңла болуду. Достарымыздан ке ұшырлардан зо деген достымыз, риясатчы мән чоң машинның шопыры дейді. Әттігенден кәшкіче, мүші күндізі чоң машинында, әттіген кәшті ішқы беріп кәгіче, кичік машинда дегендек радион тулық аңлай мән, мүші программ арқылық радио станцик барлық ішқы қызметлі көптін көп рахмет ейді мән деген ұшырны қалдырыпты. Рахмет, рахмет, сізгім көптін көп рахмет. Мүші өмді шопырлық өзігі түшілің бір жапасы ба. Мәлі кичік машина әйдіген болайлы, мәселем ұшу кичік машина әйдісек мұ, әттігендің кәшкіше, ма такси шопырларын әйтсақ, әттігендің кәшкіше, азырақ жапа татуды машында, ұсықты, ұсықның соғықта көңтияу ба дәйміз, шынақ болсы мұ, яна өзігі түшілің жапасы ба. Арқандық бір ішінеке, әштінақ бір пұлыны алған жағда бәхөші қыпкетуді о пұл. Лекен әмді пұлыны шу пұл тепіш жарияны, анчы бәкке адамге бәзі дәшті жапа білініп қалды. Әмді мау чоң машинның ке шопырлары бұлан сіләмі жапа таты сілә. Әмді сіләнің ғой пұлыңла бәк яқшы кем аңлысам. Башқа машинла қарған жада чоң машинның шопырлары нұң тапыдыған пұлыңла жықырақ кен. Шының үшілі қылғы жапарыңла мы көпірек деп ойлаймы. Чүнкі чоң машинды көпінші далыларда, құрылыш ұрылырда, әлгіндәк үйікті ұшуыдыған, бәзі құрылыш материалын ұшуыдыған ішіла боғашқа. Біз әлгі жапа татыды кәнсілі. Лекен мүші жапаларыңыздың арсыда тұрып, біздіңкі программларымызды аңлап, біздіңкі программларымызды нұзыр ағыныңыздың шындақ сөйіндіқ. Біз арқандық бәзі бір әлгі жапалық ішіланы мұ, өзіміз амал қылып, ашыны көңілік ішқа айландыра алаймыз жоу. Мәселі, мен өй тазылап қасам, шешченчінді бір қатым тазылап қып оған денген, аваз өшкен денген, адәті сүрдудыған, инішке ішіланы қаған жағда, жоқым, я радио ішіп қойма, я көбамыса музик аңлайма. Ашта арқылық әлгі тазылықлы ішінің зері кішілігіне, ашу музик аңлап басыменде. Аштың қоқша шопырлықның өзігі түшілің, әнімен баянғы жапа дедім. Әрқандақ ішінің ұшы, әрқандақ ішінің алсан іш ек, пұл тапымыз дейдікеніміз, мәлі қандақ қызмет болсын, әмі ішінің өзігі түшілің жапасы ба, райды ба ішінің жапасы мұ болды. Әмде сіз ашу, сізің мүші адытыңыздың бір қылы қошу қалдым, да, мен сөйініп қалдым. Чоң машина әйдеп, далалады ішіліп атқан вақтыңызды мұ, яны шу ішілеріңізді көңілік ішқа айландырып сіз біздіңке программларымызды аңлаш арқылық. Ишларыңыз бәркетлік болсын, пұлларыңыз тәхімі жық болсын, жық пұлланы деп кеттің, шу жапатат қанғы түшілің. Амингүл қаным яқтырып, аңлау өтіп тұт, ұшар тортаксы нияз мау давен, жәні бүйілі Чанлауяның алдыдың, Тияншан Вэнкөнің алдығы кәгіч еллары ван, деген ұшырыны қалдырып тұ. Абдурахман Сомкичи, Қайсар Аял, қатарлық достарымыз мұ яқтырып аңлау атқан, өзінің көңіл сөзірін қалдырып тұ.

Программамызды Тарат Сода Чайлы Шаркеті алайды талап қаған. Ерім кечедеке құтқозуш. Бейжіңлық саяатшылар Қашқардың қайтқан деген бір парча хат әвәтті. Яқында Ташқорған Тажик Абдуным наясыдеке қатынас сақчылары мәмнұлық ісиятығы толған бір парча рахмет хетін тапшырып алды. Бұл хатны Хан Йилон апанды өзі вә әмірақлары болып, ойат кіштетін тәшкілінген Бейжің саяхат өмікегі вакалыттан язған. Хатта бұйыл 8-ші айның 3-ші күні ерім кечіде, егізлік ташиолуда юзбәген жидді құтқызуш икайысы баян қылынып, әр бір сөз жүмліге минаттарлық исиятті сандырылген еді. Шо күні кечіде Хан апанды вә оның әмірақлары болып, ойат кіші қонжырап дөләт дарвазы сәпіріні ақырлаштырып, дөләт елі 314-ші линиясыны бойлап Қашқар шәхріге қайтуды. Хан әпәнді әй деген автомобіл қарысу майқачылаш понкеті ел бөлікі кәгенде, ихтиясыздықтың ел бойдеке ұғықландырыш тақтысығы соқылып кетіп, тәгілік қысылып қағалықтың автомобіл тоқтап қалады. Қаранғы кечіде автомобілға қапсылып қағалла арысыда, еші 60-тін ашқалладың 10 кіші вә ішкі балы ба еді. Егізлік реакциясы сәбәбідің нұрғын кіші әсілдімі сәл бияран болып атқан еді. Бұл жағда температура шидет білен төбәліп, соғық шамал ұрып, ярдамчысыз қаған саяатшылар сарасымеге түшіді. Қатерлік пәйтті Ташқорған аялық қатына сақшы жоң әтірдінің сақшысы әмір сәйгін білен қызметтеші сейіт бұл қабарны аңлап дәрхал нәхмейданға етіп барды. Ішкі сақшы қаттық соғық ва құм боран қатерлік мұйытны қайырып қойып, саяатшыларның кәйпиятын тұрақтастырып, нәхмейдан тәртібіні мұқымлаштырып, алақзат боп кеткен аммені астаста қатыржам қылды. Арлықта саяат өмігідеке бір бала тұйықсыз шок боп қалды. Сақшылар минут секундны қолдың бәмей, аятлық жолы ашыды, әмде баланы шу жайдеке докторханаға жидді апырып давалды. Бәхтке арша вақтыды құтқызылғашқа баланың аятлық аламетлері тұрақлышыды. Ішкі сақшы баланы докторханаға апырып, рәсмиетлеріні бежіріп болғанды кейімі, тоқтап қанмастың еңі кежіліп құтқызуш, рымнат қылыш қадымлар білен алақылышып, құм боранда құтқызушқа қомандалық қылып, автомобилінің қашылысыны оңшашқа ярдан бәді. Құтқызуш ақырлашқанды кен ұла елдіке керексіз нәрсіләні пакыз тазылап, тосалғыланы ечіп, ел қатнышыны әсіліге келтірді. Әмді қылчы ағырынмай, саяатшыларның юк-тақ, мадди әшияларын рәтлішіге қызғылық білен ярдан беріп, әстайдылық білен іш қылды. Хан Йилон апанды хетіде мұндақ деп язған. Ішкі халық сақшысы Халық көңәне, халық үшін қызмет қылуды деген әсіл мақсат вә бұрышны әмәлиетті көрсетіп, милләтлер итпақлышып бір айлы кішілердің болыштәк чоңқур достықны түшендіріп, біздәк Ирақтың кәйген саяатшылар ярдәмге мұқтаж болғанда иллықлық бейғішледі. Біз Шинжан көңән сақшыларының халықны сөйіш, халық үшін қызмет қылыштәк али жана пәзілдіні әқиқи ес қылдық. Бұл яқшылық ойет саяатшыны чәксіз тәсірлендірді. Біз бұл яқшылықны мәңгі әсті сақлаймыз.

Достарымыздың ке ұшырларға қарайлы аш, Акыржан қағылықты аптап арлаш, ямғыр еғу атуды дайды. Аптап-аяқты ямғыр түшветіпті дә қағылықты. Осман жан яқтырып аңлау айтыпті, Чапчалын аясы да мейвече өз атқаш аңлау атты мән дайды. Сот тижаратларыңыз бәркетлік болсын, Осман жан бәнде. Нұр язым ұшыр беріпті мау. Вәншін дағы жолдырмы қошылынышта машин сәл көп, лекен тосылыш жоқ дейді, вәншін дағы жолдырмы қошылынышта машин сәл көп, лекен тосылыш жоқ дейді, вәншін дағы жолдырмы қошылынышта машин сәл көп, лекен тосылыш жоқ дейді, вәншін дағы жолдырмы қошылынышта машин сәл көп, лекен тосылыш жоқ дейді, вәншін дағы жолдырмы қошылынышта машин сәл көп, лекен тосылыш жоқ дейді, вәншін дағы жолдырмы қошылынышта машин сәл көп, лекен тосылыш жоқ дейді, вәншін дағы жолдырмы қошылынышта машин сәл көп, лекен тосылыш жоқ дейді, вәншін дағы жолдырмы қошылынышта машин сәл көп, лекен тосылыш жоқ дейді, вәншін дағы жолдырмы қошылынышта машин сәл көп, лекен тосылыш жоқ дейді, вәншін дағы жолдырмы қошылынышта машин сәл көп, лекен тос

0: Өрімчедеке халық сақчылары өйден шығып кеткен 27 яшлық бір егітіне 24 саат пияды ыздап тапты. 8-ші айның 6-ші күні түшті бұрын саат 9-лада Өрімчелік оңан идарысы, иқтисад техник тарақият районы, Тодон Хабар районы шөбе идарысы, Соңшен көчісі көчі башқармасы сақчыханысы, шәһәр ағалысы Ле әпендінің сақчығы мәлім қылып, ярдан талап қылыш мәліматыны тапшырып алды. О, 27 яшлық оғлының өйден шығып кеткенше қайтып келмегенлігі, сақчыларының ярдымыға мұқтаж екенлігін айтты. Игілінішше Ли әпендінің айлысыкілерінің Өрімчеге келіп ішлемшілік қылыватқаныға ұзын ел болған болып, шу күні Әрхотын ішкейлен мәлім ұлтырақ районында өй зіннәтіләш құрылышы білен алдыраш боп кеткен. Оғлы дадысының тәңқидеге ұшырғанлықтен қейдап өйден шығып кеткен. Оғлының балалық жағларда қызытмасы өрлеп кетті себеплік, әқлі иқтидары тосалғыға ұшырған болып, оның янында ян телефон яки нақ бол дегенлер жоқ еді. Бұныңдан ата-анасы қаттық әнішеге түшкен. Мәліматын тапшырып алған деген сақшыхандық халық сақшылары тез әрекетке келіп, бір тараптан атраптық амеви сын көрініші аппаратларын тексеріп, оның маңған ізін қоғлады. Әмде тор арқылық адам іздеш еланы шығарып, іздеш дайрасын кеңейтті. Яны бір тараптан сақчыларны айлыстыклар билан биллә пиады меңеп. Яны бір тараптан сақчыларны айлыстыклар билан биллә пиады меңеп, атраптагы районларда алы қоймай издашка тәшкилләде. 24 сааттан артык токтумай тырышыш, көп кыл сақчы туры ва көп тармакларның маслышыш нәтиҗәсендә куткызыш әттерди 8-нче айның 7-нче көне Кызылтаг багытыстан бу егетне тапты. Бәхеткә ярыша аның саламәтлегендә чоң чатак görülмәгән булып, хәзер айлыстыклар белән бехатар җан булды.
1: Көл белән кумлык тутып кеткән багыраш көле 8-нче айда суда ойнайдыган, хәйли кылып куш тамаша кылдыган, кумлык сахилында дака кылдыган көңелди кирәк җай. Дакылту Шинҗандагы сәйя дип тарифланды. Мәнзир районындагы мехманханда ятакасыгыз Мәнзир районының билеты сөйүп кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл белән кумлык тутып кеткән багыраш көле 8-нче айда суда ойнайдыган, хәйли кылып куш тамаша кылдыган, кумлык сахилында дака кылдыган көңелди кирәк җай. Дакылту Шинҗандагы сәйя дип тарифланды. Мәнзир районындагы мехманханда ятакасыгыз Мәнзир районының билеты сөйүп кылынды. Телефон 0996-2566-666.
0: Дослат өвенде, Аптыным районымыздагы 16 шәһәрнең кәлгүс 24 саатлык һава райдан алды мәгълүматын аңлайбыз. Өрүмчедә һава болытлык, температура 25-дан 34 кичә. Алтайда һава ачык булып, кем болытланды, температура 16-дан 33 Цельсия градус кичә. Чөйчәктә азрак ямгыр ягды, температура 20-дан 35 Цельсия градус кичә. Ғолжыда азрақ ямғыр яғды, температура 20-дан 31 Цельсия градус кіче. Бордалада азрақ ямғыр яғды, температура 22-дан 35 Цельсия градус кіче. Қармайда хава бұлытлық, температура 27-дан 37 Цельсия градус кіче. Күйтінді азрақ ямғыр яғды, температура 25-дан 36 Цельсия градус кіче. Шейханзыда азрақ ямғыр яғды, температура 23-дан 36 Цельсия градус кіче. Санжыда хава бұлытлық, температура 25-дан 37 Цельсия градус кіче. Құмылда хава ұшық болып, кем болытланды, температура 20-дан 36 Цельсия градус кіче. Турпанда хава болытлық, температура 30-дан 41 Цельсия градус кіче. Корлыда азырақ ямғыр егіп, кен отырхал ямғырғы өзгірді, температура 24-дан 31 Цельсия градус кіче. Ақсуда азырақ ямғыр егді, температура 22-дан 31 Цельсия градус кіче. Атышта хава болытлық, температура 20-дан 35 Цельсия градус кіче. Қашқада азырақ ямғыр яғды, температура 21-дан 36 Цельсия градус кіче. Хотанда азырақ ямғыр яғды, температура 23-дан 28 Цельсия градус кіче. Үрімчіде хава болытлық, температура 25-дан 34 Цельсия градус кіче. Аварайдың мәлімат аңлаттық.

Әгішіп, қадеме Ебәк үлінің тарақия тұмыры, соды алақысы вән мәдәниетнің юғырлыш тарихыны сестімілің игіліп, Ебәк үлі мәдәнелігінің сұғдырышчан болып, алақылышышның әвләдмі әвләд давамышып келіватқан өз кеце жәліпкарлығыны чонқыры есқылды. Түн пәрдісі егелді. Көчі районларда чырақла чақнап тұрады. Қадеме тұпырақ әтірапқа тарқалды. Қадеми пұрақ әтірапқа таралды. Сабақташлар тарихи ызлар, шыңшы, чуансы, қатарлық әмәлі көрінішілік театрланы көріп, шоқ нақшы ұсылар білән орынлыған, әйнен әлсігі кәлдірілген көрініш ішіде мың еллік ебәк үліне кесіп өтіп, қадеми үлінің ават, гүлләнген мәнзірісіне еқін арлықтан есқіліп, әр қайсы милләттәр мәдәнедінің үғырлып, ортақ мәвжіт болып тұрышының чонқур асасыны есқалды. Әмәлі көрінішіне чөкмісін аш көпчілікіне мол хасылатқы еріштірді. Конышар нахиялік марып идарысы ұқтысады ярдан беріш мәркезінің қызметісі Цейши Чуэн мұндақ тұныштірді. Бұ мәйдан тадқиқат өгініш еқешлық болған, еліқтілік беғішлейдіған сайары идеяви сиясы дәріс болды. Нақ мәйданда тадқиқат өгініш арқылық әр мүлләт яшла, өсмірлі өз көзі білән көріп, бейвасты езғіліп, чен қалбыдын өзләштүріліп, көркез аңлыған ғайыз сұр өзгірішлі давамыда дөләт мұхабдіні чонқыл елтіз татқызып, мәдәнет арқылық ұзықландырыш давамыда милләттәр достықыны күчәйтіп, әмәлі көрінішіне сынаш давамыда көрәш қылыш ғайызыны тихледі.

Сөйімлік кетік тұрсан аңлауатқыданла 107.4 қаттан сәннәді радиосының бейвасы аңлауатқан күлғоншыла программысы. Әмді баяқы мәктеп ічі сұртыда сәйіпімізді біз Қашқар Күн Жәрна есідіке яшыла өсмірләнің мұшу Muhabbiyat ko'rgazmasida yurtidagi g'oyat zo'r o'zgarishlarni his qilib, qalbi hayajonga to'ldi, intayin itiqorlandi degan mazmundagi shu qisqa xabarni angladik. Endi shu ta'til mazgilida balkim nurg'un kichik do'stlarimiz ota-onalar bilan yurt-yurtlardan kelib, shu Urumchiga sayohat qilgan bo'lishi mumkin. Endi kichik do'stlarimiz endi azroq vaqtingiz chiqib qolsa, shu Bayatdin degan Мушу Шинжан Уйғур Автоном районы құрылғанлығының 70 жылдығы баш темасындағы мұвафиқиятлар көрегесіне сарайығы беріп,

Әмді қарейдегі қарысақ ә, қауды қарейдісі қарысақ мүші оптимобилла көпіреклікін алай тосылыш болмаға ел білеклер болса, Сужу шарқы елі қошымчы олы, яны ең түән лудын, Бейджин жәніп елгічі болған арлық шарықтан ғарыпкен оптимобилла көпіреклікін алайда тосылыш ек. Шимго елі, яны Дун түән лудын, Вин түән ғарып елгічі болған арлық жәніптін шималған оптимобилла көпіреклікін алайда тосылыш ек. Қармай ғарып елі қошымчы олын, яны Чарбағы елідін шебелі ғучы болған арлық ғарыптын шарыққа автомобилла көпіреклігін алайда тосылыш ек. Штыпақ елі, яны Менхуа көчістін қыпенна ғучы болған арлық жәніптін шемалға автомобилла көпіреклігін алайда тосылыш ек. Ең бенлу ғарыптын шарыққа автомобилла көпіреклігін алайда тосылыш ек.

Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 Қатынас Санат Радиосы сізге шуны ескертуді ке, һәр қандақ ахвалда автомобильні астайды. Алдыды ке автомобиль білен бәлгілік арлық сақна. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын. 107.4 һәр вақыт сізге хамра.

0: Әнді достырымыздың кәге ұқчырла қарсам, Нұрның кей авазлық ұқчыр етіп кәпті аңлайлы, ә? Нұр?
1: Нұрғар беріте қалық еллері бөші шимфулы қарап маңға үйеніш машин көпке.
0: Болды. Оның башқа мүші әрқіл шәкілді радио аңлайш пұрсытын қолдым бәмәйім атқан достырымыздың ішіде Абдурахман Сомкичедек мұдука ашқач аңлаватқан достырымыз мұба.

0: Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası Programisi. Programimizni iğiz boşluqı sağlamlıqı könül bildiğalarının yaxşı talışı boğan Ürümçi Şehri Şinhua Janubi yoldaki şahsat iğiz boşluqan bulatriyası alaydı talap kılgan. Alaqılış telefon numarı 0991-322-9898. Şu münasetle yuqır qorunga rahmetimizi bildirimiz. Rahmet silege. Вейшен сүпімізге досырымыздың кәге ұфчырлаға қарсам, Абуду ақымызда, ел ұфчыры Саймачан тарапләді автомобиллар көпірәк дейді, ене Ян-Ан еллерді автомобиллар көпірәк дейді, болды, рәхмет. Оның башқа Хурсен деген достымыз, Йөзінге елді автомобиллар көпірәк дейді, Гули деген достымыз, Халық елі, Бәхт елі қарапманға елінішті автомобиллар көпкен дейді, оның башқа ұфчар тор таксиніз. Qashqar sharqi yo'llarida mashina azroqchi, qizil chiroqda lekin ig'ir to'silish yo'q deydi. Bo'ldi, sahar bulbuli. Uchrangizni topshirib oldik. Shunda ta'sirli gaplarni yozibsiz. Ko'rib bizni xursand bo'ldik, xush bo'ldik. Rahmat. Yana uchrlarni yangilab qarasam, qaplanningki ovozli uchori yetib kelibdi. Anglaylik, qaplan.
1: Директор Мачиган тамасынган Шейхуддин азырмашы. Жүзүндөгү эмте янган карап турган майолла мәсәсер алган кенә. Шейхуддин керет.
0: Болды. Рәхмәт афчырыңызга. Яна афчырны яңалап карасам, Шинфу, сезнең афчырыңызны тапшырып алдык, Афчырыңызны тапшырып алдык. Яна карасам Әли. Әли мәшү тавызчан кызыл чырақта автомобильләр көпрәк, азрак тосылыш ба дейди. Болды. Абуду акымыз, ел ұфчыры данлық төңілі тосылышқы башылды, дейді. Болды, рахмет ұфчыры оңлағы. Досла, дейқтанла дауымлы қатнаш білімлерге айет, суал жауаплады болсын. Нормадан артық адам салған яки нормадан артық юк қачылған жолаушы ва юк транспорт автомобильдерінің шоферларға қандай жаза берілді? Жол қатынас бейхатерлігі қанунының 92-ші маддасындағы белгілемеге асасен, ташжол жолаушы транспорт автомобильге нормадан артық жолаушы салғандарға 200 юаньдан жоғары 500 юаньдан төмен жариманы қойылды. Нормадан 20% ашырып жолаушы салған яки белгілемеге хилап алда юк басқанларға 500 юаньдан жоғары 2000 юаньдан төмен жариманы қойылды. Юк транспорт автомобилінің юк мақтары бекітілген нормадан ішіп кетсе 200 юаньдан жоғары 500 юаньдан төмен жариманы қойылды. Нормадан 30% ашырып юк басқан яки белгілемеге хилап алда жолаушы салғандарға 500 юаньдан жоғары 2000 юаньдан төмен жариманы қойылды. Yuqorqa qilmishlarni sodir qilgan avtomobillarni go'ngan organning qatnash boshqarish tarmoqlari qonun xilof holati bir taraf qilingicha tutib turadi. Transport o'rinlarining avtomobillardan yuqorqa ahvollar ko'rilib, jazo berilsimi, tuzatmaganlarning bevosita javobgar mas'ul xodimiga 2000 yuandan yuqori 5000 yuandan tuvan jarimani qo'yildi.

Достырымыздың қарвай, сіздің мұ үшчіріңізді тапшырып алдық. Бірбат сүретін әвәтіпсіз, бұл сүрет Рошен Гүлбакен. Бұлды, үшчіріңізді тапшырып алдық.

0: Құдағыса достырымыздың кімін ұрғын ұқтырлар етіп кәттімші ұқтырланы еткізісінен ке алды да, үрім шарының үшкілік ауырайы мағылыматы қарайлы болам ба?
1: Болды, қарайлы қарысақ.
0: Бүгін кечен әткіңіз күче үрімчеді ауа бұлытлық температура 25-34 селсия градус күче.
1: Әт кечеден үйгілік күндізгіте ауа бұлытлық температура 24-34 селесе градус күте.
0: 8-нің 16-нші күні кечеден 17-нші күні күндізгіте ауа бұлытлық температура 25-35 селесе градус күте. Демек ма, юқыры температура олын, төмен температура олық, ма, 3 күн ішеді бәк өзгерішен майды кенді.
1: Тоғыра, осаса оқшаш кені.
0: Төмен температура 24-25 әтрапыда, юқыры температура 34-35 градус әтрапыда болды кен.
1: Яны, бүгінгі дәклам сұқ дейшкі болды, ә, еналам дейқат қылайлы.
0: Достан ұқшырылыр қарайлы ма?
1: Қарысақ мұна бадам такси мұқшыр беріп тұ, екендің, екен қалық үкіметіні алдыдың, мауқуыны қатнаш әтірдіні алдығы қарап маңғанда, еллар аван қызыл чырақты машин біраз көп деген ұқшырыны бәген кені.
0: Абдурахман Ваңы елчоның ұқшыры қарысақ, мұшы вақтанла қайырлік осын, қаға вақтанла. Шесен тараптан шәрішчеге ел бәк тосылып кетті, шыны деп қоя деген. Шәрішчеден, шесен тараптан ма шәрішчек қарап маңға елісті, елла бәк тосылып кетті, достла.
1: Ең бір тосалған ел болса, Нұрбәген ұқшырғы қарысақ ма, ихтипақ еллері тосылжан қызыл чырақтың чоң базағының алдыдеке қызыл чырақча қошуын үшті машин сәл көп азырақ тосылыш ба дейді,
0: Әмді сізге қартып елланған ұқшырлан біраз көпкен, әмді
1: шында
0: болуды, мәсен, әрқетім риясашларымыз дәмеліп қайты кәгендекен, аңын ұқшыларымыздың ке яқшы ұқшырлар болдымышынан сіз әмді лайықты бір. Көңіл сөздеріңізді білдіріп өтім.
1: Жек аңлықшыларымың ланыңке әквал сұрығының лағырақ, мәл сейғын қалықыңлан бүлдіріп еліған ұқшырларың лағырақ, мәл қош болдық, әмді мұшында болды, кәжілді бір әкетімшті әдәміліп қойып, арылықты еуқап кетіп, сіләнім ұлық сейғындыру ет қалды кәміз, лекен бұл қастәлі кәміз, сәвәлі кәміз жұмы, әмді тоғыр үшін оламышта бұл қалды, ә? Иқбал әді, шин, фу, сәр, бұл, бұлы, ва-ха-ха деген аңлықшылар әмі.
0: Шықылып, нұрған аңлық ұшырымыз. Әмі бүгін мұшынақ на айты бір қыл тәмкелдік білін әмді сіләнекі суалыңлағы жауап беріп тұрайды. Баламды. Амал ұса аңлық ұшырса бір қанчы күн болды, сіләне дауымлық тұрды, ел ұшыры берішке дәвәт қылып атымыз. Шынақ ма? Шоңы достырымыздың ке, тоқтыма ел ұшыры берішті әмет қылымыз. Оның басқымасын сұрайдыған суаларыңла болса, қалдырып қойсаңла, қанағат нәрдік жауап берішке мұтырышчалық көстіміз.
1: Шындақ, азыр мана мау үрімчілін ұпныр үйқұры сүрәт хүлі найты раван кен, әнді ма алғой үй тәрәпләді емғыр еғі ватуду деген ұқчырны ұбылжан бәген кен, мән қошты үшінді ма?
0: Тоғыра, алғой, ұбылжан.
1: Ұбылжан,
0: ә? Шындақ, әмікі, шындақ кен,
1: шындақ. Ө-бе-же деген кен, ұбылжан.
0: Яқтырып аңлаватқан чүнтен сізге рахмет етіміз. Үсенжан А-түшінің құрылыш ел раван деген ұқшырына әуәтіпті рахмет.
1: Абай мау Шесендің шәрші қарап маңған ел тосыл кәтті дұды ғу. Абдырым түшендіріпті сәвәбіні. Шесен елда ішкі машины сүркілген әқвал бәкен шуңа сәл тосылып қапты дейді ә?
0: Құтәндің ел ұқшыры шәріқі Бейджан өлі бірінші көріктің Гүлбақы меніңісті машинла бәкшік тосыш ба дейді. Құтәндің доса пайдылып қалайына.
1: Онда өз авазы құчырланы мұ аңылған болсақ?
0: Болды, болды.
1: Онда өз ама аңылғы үшіміз Мәхмудчанның ұқшыры, ә? Мәхмудчан, кәкіла.
2: Өз епті түрдіп ғ

0: Қошында сауын ұстаның құшырылыр қырайлы. Вәли жан, Зүхреде сізге сауын тамақның кепені қыламызды дайма.
1: Тамақның кепені қымай тұрамаймыз. Адам деген құрықтаға өрі тұмайды деп мүші үштін үшкен керіп жарчығанда, азырақ энерген толықлашқы үшін тамақ еш керек.
0: Сіз бі бірек еп қоймайдығыз, сіз Вәли жан. Тамақның кепір, мәсен қосақ ашқа вақытлада тамақның кепені қыпәс болудыған Вәли жан.
1: Бұл ош қозан бату сәмеден де.
0: Ай, бату.
1: Мана мау Али Иван Юджома депту мана түнігін қыз достымны мехмаларымға іп бағантым тамақлары шында ма бәк оқшайды кен жуан шоларым шында пейзі. Мәндін азыра қидап қағанты мехмаларымға апасам оңшылып гүл қайқайлар итіліп чекірі аптап дәк боп кетті деп үшір еллап дә?
0: Болу ду демісім чу мәсен түніч азады мойты. Отыру параңылшып, тамақланы егеш, оның үстіға шәрбәтлері ма ба? Әзін әрқыл мейві шәрбәтлері ба, шында қу? Параңылысы аңлама, мойетім ама, шо қызы кетілігі бәк түшуді, жұма?
1: Шо.
0: Ядықардайды даңлықтың толық іштін түшті, деді ақвалдан қарағамда, ен ән бағысын тауыз чаңғыша аптыма бұлла, ақиқатан көпкен,
1: Ақ кептен ұшчөрі.
0: Хотендин жол учур экен чоң базардын ат базарга миңиштим машиналык тосулуш ба дейт Нижат такси.
1: Мерзияге кыла.
2: Якынын газетада жол учурай вайсында дия максима тен тере тонли атрапры машинке тосулуш ба.
1: Болду.
0: Гүлбостан ханымдын ке учур эмне сүзүк келген чыга ба?
2: Ар ясатлар учурмон сүзүк чыкмактагы бир себеп. Yukur pratlamangan
0: meeting ma chamal ekmadama awazni chirib ketgan. Toğra, shuning uchun derizni azroq etib, issiqqa azroq bardosh berib turib, puchurni berib darhol ichitimiz. Yoki bo'lmasa, kun tiyoni ichib qilib, derizni ko'tarib yotsak, yil bo'lsan. Ajoyib payz chiqdi, chimi?
1: 11 sekundli bardosh qilib berib yotsangiz, ammo shunda payz uchirib ketdi-da. Yana nurni uchuri.
3: Ariza ko'tarsa, chila yo'qor berib, do'xi vandani odimishda tasa chiqsa.
0: Мақұл рахмат. Мен оған аңғысыз әгер фүтірілуіңіз шықмыса қапанма қайты бір беру әткен басалына. Гүчің елінің қатына сақшыры авалаштыру етіпті қел раван мені батымез дейді. Гүчің елді қатыр жаман сауна болды кәл. Жұма рахмат.
1: Қотан шәрінің Бейджен елді машин бір қадар көп, лекен иғыр тосылы шоқ деп, Аблат Қотан такси ұшыр бәген кен, ә?
0: Немі Вәли жан шында ішгім келді, лекен емей ма, деп, немі сәріптің емейсіз?
1: Шу.
0: Доктор чәкіліп әткен ер еқті, әгерді шарайет пұрсет басы, қалымен дісіңіз, өзің шарайет назырлысыңыз болу да,
1: Вәли жан. Шамочаның ке алдыдың адам еліп, Матиншан ванқығы келдім, юллар аван кен деп сөйгі ұшчур бәген ке, ә?
0: Тұрды.
4: Яқсыны орай әкесіне, қазияның бақлап, нечен, салипан кен.
0: Пах, пах, пах, түшен даңыз ма?
1: Я.
0: Мүші, тұрды өздің башқы ешкім шәнмәпті де. Қашқа әдікі мейхмаларым, нәк үш сәт

0: Қадірлік аңлығычылыға деп қытанады болу атқыны.
1: 107.4 қатына сәнет радиосының
0: Жолдырыңызда.
1: Біз әмра программысы.
0: Жолдырыңызды біз әмра. Аңлығышаның фүшерлері ке қарайлы. Мау бір қысым қошақларыңла, шерлеріңлаға бүген қарап
1: боламыдық.
0: Біз бір қан чүкінден кейін давамлықтырды. Сілігі дәйліші вақылады әвәтіңа боламдық. Илияр такси 500 жанобиянын Вишен алудан Леудалан тарап куманга жөнүлүштө Шарык айланымга чыгышыгызда машиналар бек көп. Эк болуп калган адамдак менип атабыз дейди. Эли минип, эли токтоп, эли минип, эли токтоп айтыпты, жума.
1: Азырма Екатаныңки алды кошунуштар абан, тосулуш жок экен, ма учар 4 таксинин баягын учурый.
0: Нургун адамдарынын

0: қарағанда аппақ қар егіп, мол осылдың дерек берді.
1: Біз манымышында тоқтамай алмышып тұрған төт пәсілінің әр бір күніні сілебілен радио долқылары арқылық сырдышып өткізіміз.
0: 107-ді төт қатына сәннәт радиосы сіз басқан еллада әр вақыт сізге әмра.
1: 107-ді төт қатнаш сәннәт радиосы.
2: Қадірлік ауын ұшылады, қытанлады болу атқаны.
3: 107-ді төт қатына сәнәт радиосының
2: жолырыңызда
3: біз әмра программысы.
2: Сонда қадірлік ауын ұшылады, жолырыңыз біз әмра программамызда дауымлаштырып атымыз. Автомобил клубы пағалетімізді достырымыз өзімі азыр іздеп сөйрәп құйып атқан. Автомобилы құйып оған декен әқиқатан разы болу атқан Молли Гірін Абдулыр. Яны Молли Гірін Абдулырыны тәріпләшті біз намы құлақтың құлақы еткен.
3: Пұлыңызды тезейдіған.
2: Исіл Абдул.
3: Молли Гірін Абдулырыны тәрсия құлдық, ә?
2: Сондақ, онда осы достарымыздың кейімі әт шәмбекшен болып қалды. Абдул алмаштыруға вақыт кеп қалса автомобилға Молли Гірін Абдулырыны алмаштыру үшін алай тәрсия қылымыз. Телефон номері 13-5-9-75-75.
3: Яна Шинжандагы эсил тәмнизлаш паалетиде силарга тавсия кылдыгынымыз муш ак мәрвайит ун яг күрүш ачык сууларын ишлетип, мехманларым ашханасын ичип, мехманларын şu мехманларым ашханасыга башлап аткан şu мехманларым ашханасы.
2: Добро.
3: Аны берип тамакларын яп тетип көсөңлар болду. Чырайлык безиген şu biz bezilişlerden hozir asanla buludu. Mihmanlarınla bolsa başlasanla.
2: Doğru.
3: Mihmanlarım körüp hozirlandı. Silamu mihmanlarım yaxşı ustup adıqınla çıxdı.
2: Aynı vaxtıda anı qostırmız mihmanlarım aşqansımış tənşən çatıra bir içilsa dedi.
3: Doğru.
2: Bir yılğa yaqın
3: tayarlıq qılıb, ə?
2: Bir yılğa yaqın tayarlıq qılıb içildi. Hadi yana birisi Sartam Kororan Kaligöşögür xanısı. Haqiqətəmdiki New Roman işçimizi sanla Sertem Karoran Kaligi Şükür Han sabah sanla buludan. Onun da başka balla yaktırıp aydıgan toku paçığı ba, ambarık balıkları ba, rucam oluru ba digen gökşeş. Şu işçi nait salkın. New Roman istek spit kalamız mı, deydemez mi? Ameliyette işçi nait salkıncı mı? Sertem Karoran Kaligi Şükür Hanısı.

0: сіз мұғы машинан қарап атысыз, әй, сынып қайды вай жан. Осы электронлық сақ сүректі атыпты кәйініңізді ке?
1: Ау бір пиады өтіп атқан кен ғой ана.
0: Бұл бәлкен бұл аңлығымыз ма ақ машинлық шу.
1: Ақ машин мұду?
0: Я такси мұду?
1: Такси мұду?
0: Шықылы мұша тарапты ке, әміз татты деген кеп машылағы?
1: Такси мұ, пиадының елғы кіргенінің көріп еңі өтіпті. Ақ машин мұ, әмі шындақ ке, ішкені машин оқшашке?
0: Азыр ақ машин, ішкі такси кейінді ке, ең бір машин.
1: Демек, нәтчіңла, чүштіңла деген кепті мүшеді?
0: Айрым-айрым сілеге, әбет, ма пиадылық ел бәмәпсіз, әй деген достымыз, зымып қайды вейжан, электронлық сақшы сүректі атыпты, пиадылығы ел бәмәпсіз, бұның ғамды, бәзілігі 50-ген 3 номер кен, бәзілігі 100-ген 3 номер болып қалады кен, мана, яусан вүче емес ма, вейфа дайма дегені, вейфа дайма, яусан вүче деген 3 номер татылды деген кеп, пиадылығы ел бәмәпсіз, хыпшын, Хыпшың нәлу, үйөзінге лу көк әжі ма? Үйөзінге бағу. Үйөзінге ұдылманға вақтыра үйөзінге көрек шықыды, дәл әшәдің мұна пиадыла өтішмей өлдің. Пиадыла көлің апсыз жыма?
1: Пиадыла көлі кегенді тоқтымы сақлам үшін да ішлағу, ә?
0: Шо.
1: Абдіримка ке қылан?
2: 174 ғожын өл қайығы. Halbiyat öyle, mekman kısa oluyor kızın, kelsen yoluğa, kelsen yoluğa, halbiyat oluyor kızın, kaydırın oluyor kızın, bırakmadı dılları var.
1: Makul.
0: Ayşem Gülmalım, Riyasacı da yakışımızla, ben canım bir gün yol belki de yaptım mı, bunlar biraz köprek, de kuşur yolu yaptı, cuma rahmet.
1: Yani Abdu'nun uçuru işe, o şimdi aldığım bu maşallah köp, diye uçurunu belgen ki.
0: Pamır. Düzlük mü?
2: Kadırlar sanatır üstüm işi yöngen kalkı terepti mangan dostlarla arıslanha yolları likin şundan adı toslatış vardı. Beni seyrettim bilmedi o.
0: Maşıncık.
2: Ma bek Türkiye tıkılır mı çırağı. Alt yet kata yıkıldım sonra çırağı 15 metre mağını soktaymaz. Ya raka olmadı bu mısallıda ama takat ma yol almadı da mayandı mağınıgan dostlar amalga ma yoldu mağmay baş yoldu mağın sıranla mayanı mağınıgan bilmez.
0: А Юсіптен ашы елді немі аңжық ке? Ес қылдыңыз ма? Көзіңізге немі аңжық көріні батыды? Машинді, машин болғанды кешу, автомобилла жық болы сабыдан тосылы батыды, ә? Болды, қашқайдығы досыла пайдынып қалайлы ма офшырыны?
1: Азыр шеқуң туңлығы мұн қошылынышты автомобил көптеге офшырына лау табы еріпті.
0: Мөйеді бір аңлығы жымыз зады қош болғы дек ішкен жыма, чаш ясытыш ма? Азыр чаш ясатқы дек вақыт
1: йоқ.
0: Тас қапты ма шы Бәлгі түшкілі ма балының чече. Бұпты, бауыз қойғылық, йоқыз қайлап отағылық, шаша сатқы дек вақыт ек десіңіз, бұның таза шәнмеймемді. Жық адамдарын бір асат кетіп қаламды. Муапық вақытыны тепіп, муапық бір тарап қылы өттің жұмы. Таңлық дөңді машины бәк чықтайды ма, ер шағыр деген достым әз.
1: Болды, онда қосын мән қошылған сән деген аңлығы че. Кәкла?
0: Кәкім масы олып қалды. Болды. Жика? Мау, жиле, қау деген достымыз, авазыңыз, пәкет аңлығы олымы де. Қапылмаңа ма, ұшырым чықмады да біздің қапылмасыңызды тәвсе қылымыз жұма?
1: Өзал.
2: Бір үйретті құрын әліпі де давамлы қолы сүргейді үшін қой, жәнөбі үйлен ішкі көтіраны кейін тұрапы. Үміттің үшін үшін қарапынан қайымыз қаптың бұлда үйін тәйін көп, қаршын үші әзір тұрапы.
0: Мақұл рахмет. Қадірлік аңғышылы азыр 19-дың 54 мет өтейлі деді де. Сілігі мандай бір ішімлікіне алайды тәвсия қылымыз. Күнді тәвсия қып келіп атқан ішімлігіміз немітті? Шиху
1: Денчі ішімлігі.
0: Ұзын еллік қаптың бұл әйдігенде. Кейчечі ұқылымай ісмені қошып ішілігенде. Бәден мағдұрсызланғанда Шиху Денчі ішімлігіне ішін. Баймен бі ақырық томыздыдық, ақырық томыз вақытлады, адам арыды, чарчайды, күндізі ұсық болға вақытыды, біраз бірілік мағдұрсызыған дәк болды. Маның мұшынақ вақытлады, шиху денчі ішімдігі аң яқшталаш болады. Нұрғын аңы ұсырмызмы еп, ішчеп, әтті мұкапатқы ерішті. Ене бір үйенге алмаштырып, сетвеліш мұкапатығы ерішінісіпті 70%. Тошқан зәдікі қам материал қылынған, шекер мұқтығыр төвен, бәденгі құзат толықлайды. Әр қайсы дүкалладың сетіп асанлығы болады. Ене маң мұқымылық зәнжірісімен бір дүкалла ба. Şu dükkanlarını setip asanlar buludu. Bir yutum denkçi işçimliği sapranızda devamlı kuş koşudu. Bugünkü denkçi energiya işçimliğini içip ozdurlanan, ruhlanan anlıqlarımız belki aramızda xeyli köp buluşu mümkün. Eğer sürtünü evet birinler biz bir işçi bakaylı yedikçiler olsa biz sürtünü evet besek buludu. Sizlerle tavsiye hakkımız vusu denkçi
1: Anmay qatilash punktlarida mo'satdi, lekin uzun yo'lga manga axtanlardi, ammo bir ishidan bo'lsanglar, rasmiy ruhli qayda edikan sizlar.
0: Ras.
1: Uning boshqa endima yana bir uchirni mo yetkazayam, Urumchi tashimin xoasi xalqaro Nurk sharchisiniki 6-chi qavatidagi Nurka xurum kiyim asrash markazi tijorat boshlandi. Mush munosabat bilan bu yerda shunday qiliq yaxshi mulozimatlar, a'lo mulozimatlar bor. Birsi Nurka xurum kiyimlarni yuvadigan, asraydigan, pasonini o'zgartadigan, ranglarini asli keltiradigan, turaqliq temperaturada saqlaydigan, yana buyursanglar shu buyurtma bo'yicha tikib beradigan mana shunday mulozimatlarni yo'lga qo'ygan tijorat boshlash munosabati bilan 8-ci ayda 499 yuanlik yuyish baasi 19 yuan 9 muğa 399 yuanlik dezinfeksiya qilish baasi 9 yuan 9 muğa tushirildi. Nurka xurum kiyim setib olmoqchi bo'lsanglar, asratmoqchi bo'lsanglar, Utul xoasi xalqaro Nurk sharchisiga borsanglar bo'ladi. 8-ci aydagi bu fursatni chin tutqaysizlar, 19 qo'y 9 mo, 9 yuan 9 mo degan pullar bilan ham yuvish, dezinfeksiya qilish maqsadiga yeta olasizlar. Ana boshqa joydagi do'stlar, mening ham shunday chapallarim batti berib qo'ysam, bir toza paygan bo'lsa, jupaygan bo'lsa desanglar, 0991 Urumchining rayon nomeri, telefon nomeri 77-99-286. Mushu nomerga telefon qilib, shu Nurkanlarni avat beringlar, shu o'zingizlarning orzu qilganingizlar bo'yicha yuyib, chiroyli payiz qilib yo'lg'iz, shu sizlarning degan joyingizlarga yo'llab berdi, a?
0: To'g'ri. Onda asa uçurladı Musa Can'ın uçuruyor.
2: Yalnızca aşkı kutlayınca içindeki bir sorunu bir evet versler bizim o hemen bariyen.
0: Oy ben resmen evet birime sizler gelip
1: hiç
0: bakıldığın özüne evet biremeyim. Evet birdiğin dostlarımız yamancı hükmet kaldı hazır. Siz uçurla karanım ben malakım resmen evet bireyim. Özüne içindeki özüne evet miyim bu şunu? Sizler talla bazarları kırıp mukumarak, çoğurak, zincir zaman talla bazarları bağ. Badiyen ben digendek. Eşeler kırıp, ma köstüp,

0: температура 25-тен 35 Цельсия градусқача. Демекке жуқыр температура шо 35 атырабыды болды.
1: Ені оқшыз дамын сәдекен ә бүгінгі дәк.
0: Қадырдық аңын ұсысла, нәч пұл чықыдыған дым әуілі жан, алты көй чықыдығы дәйім ә?
1: Алты көй чықыды, бәзі елерді пағалиетлерін қыпты, мәсен ішкені аса, тоқыс көйді мұ пағалиет қыған, мәсен майқашылаш пункетлер бәке, оқшымайды ке, бұ пағалиет қасасын бұлды ке,
0: жұмы? Біз чықамаптық Біз шығаған болсақ, тиқымы түшен жібер әттік ке. Талла базарынан сұран 6 көй, 5 көй әтрапыда, жұма?
2: Тяншан районы чоң базар атрапыгы жайлашкан доо маңындагы еңи үй ласы этилишке башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үй ла ба. Күнлүк согат кылынды. Согат кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө баштангыч толуксуз отур мектеп ба. Чоң базар ичкин докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Еңи үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
3: Бір ғериш ярмау көпілгі ярайдыған үрінші Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші номырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәбләк сініні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідін өрнек еліңған Тяншан бірінші номырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт финаларда әмі айылының күлікке 270 градуслы айланы көріш дайырысы ба Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әмі адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір Қызық линия телефон номері 0991-556-499 0991 556-499 Шинжаң Юэхау Өйжай Чекшеркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125
4: Үрімчі Дашымын қаласы қалқыра Норкіш чәртісінің 6-ші қайтадыке Норка құрым кейім асыраш мәркізі тижарат башылды. Норка құрым кейімләні үйіш, асыраш, фасонын өзгәрттіш, реңін әсіліге кәлтіріш, тұрақлық температурды сақлаш, бұйрытмы бойычы тікіш қатарлық мұлазыметләні қылыды. Тижарат башылаш мұнасыветті білән 8-ші айда 499 үйәлік үйіш бағасы 19 үйен 9 мұға, 399 үйәлік дезинфекция қылыш бағасы 9 үйен 9 мұға түшірілді.
5: Норка құрым кейім сету алмақ че асыратмақ че болсыңыз, қаласы халықара Норкіш чәртісі берін.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанларының интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік икайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгі че
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

болмаған тағдырдымы? Бойын артериясыне рәңлік бейчау арқылық тәшіріп, бойын артериясыда дағ бар еқтіке, дағының характері бә қантымыр бұшлықының тарих дәрейтісіне айдыңлаштырыш керек.

0: Қадірлік достар, сапырыңызды біз сырдаш программамыз ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлануларға көптен көп рахмет.
1: Риясатчылар Яшар Ялқын білән Рысалат Қасым нөвәтчі мұхәрір Мұрат Қоппұр.

Қадірлі радио алғычы достар, кешкі қала қайырлық болсын. Қайырлық ақшам программымызға орынлаштырылған яқымлық нақш күйлерімізді яқтырып аңлығайсылар, мен Рия Сәтчи, Қадір Яқайсар. Достар, программымыз Синжан радио телевизия станциясының еңі таратқы әптісі Сылуши Тейнім асқыдамды алы тұлды. Программымызны Сылуши Тейн әптісі арқылық аңлышаланымы қызған қаршалымыз. Dostlar, bugünkü programımızı Abdullah Abdurayim bilen Amina Ömer Urullığan, Sen Minin Baxtım namlıq naqşı bilen başlayımız. Gini, huzurlan qayslan.

Қадірлік достылар, қайырлы ақшам программасына дауымлаштырып жатырмыз. Нұрғын достарымыз нақшыланы жимжит ұлтырып, ентайын яқшы кейпият білен ұзырылынып, аңлыды оқтап сөз қалдырыпты. Сәхәр болбылы, Чүнтен, Шингфу, Канлиокан, Мәмәтжан, Бадам такси қатарлық достарымыз мұны. Біз дауымлық радио алдыды ба, яқтырып аңлап жатырмыз дегенде көңіл сөздерін ортақлашып жүргенлапты. Рахмет достар, тапсырып алдық. Ondaq bolsa yana davomliq programımız orunlaşdırılğan yığımlıq küylərimizdən birlikdə huzurlanaylıq dostlar.

0: Қадірлік достылан шының білін бүгінгі қайырлік ақшам программысының ақырылышыдыған дәмлер етіп кепті. Программыз орылаштырылған нақшылан яқтырып алыған көңіл сөздеріні біз біле ортақлашқан достларымызға рахмет дейтіміз. Яқшышлы әмірі босын, қайырлік кәч. Мен программыр ясетісі Қадір Яқайсар, нөвәтчі мұхәрір Сәпәр Мәмтімін. Қайыр қош достыла.
1: Өйден кечігіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ки, һәр қандай ахвалда автомобильні астайды. Алдыдағы автомобиль білен белгілік арлық сақтан. Рөя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын. 107.4 һәр вақыт сізге хамрақ.

Достлар, ондақ болса, мәзмұнларымызны еткізайлы. Шинжаңлы халық сақтысы Хубейда дәмелі батқанда соғы түшіп кетіп, автомобіл ішеді қапсылып қағаланы құтқызды. 8-ші айның 7-ші күн түштін кейін Хубей өлкісінің Әнлу шәхірдегі мәлім ел бөлікіде. Қары рәңлік дала автомобілі тұйықсыз өріліп дәрияғы түшіп кетіп, автомобіл ішедігілі қапсылып келіп, қатар ішеді қалды. Бұй ердің өтіп кетіп атқан Шинжаңлы халық сақтысы Ван Рюй қылч ішкіленместін соғы сәкіріп түшіп ұланы құтқызды. Шу күні Шинжаң ішіліп шықырыш құрылыш бен түәні 13-ші ғоңан идарысы Алайды сақшы тармақ әтірдінің сақтысы Ван Рюй аялы чөнша білән тұққан йоқлаш сәпірні ақырлаштырып өйге қайтыш үшін торды алдын келішідіған кіра автомобілгі олтырып пойыз станциясыға маңған. Ола автомобілгі чықып 13 минуттен кейіла бұ әхвалын ұшыратқан. Ван Рюй телефонда мұқпырға вәқаның төт көчі еғізді юзбәгәлікі. Алды тәрәпкі қатына сигнал жырғы түрікінің тәуірін ватқалықыны көріп, көңілді ғуман пайда боғалықы. Өтіп кеткенден кейін бір автомобілінің ел бойытке Ришаткені соқып, дәрияғы түшіп кеткенлікіні көгәлікіні әйтті. Ван Рюй, әйні жағда көп ойлын ұшқымы үлгірмей соғы сәкірепті мән, деді. Ван Рюйнің аялы Чөнша сақчы ярдамчысы еді. Оның етішчен, елдіші автомобіліні тоқтытып, айығыны селіпла дәрия тарапке жүгірген. Чөнша өзінің білі бардығын етқанда, білі бардығалықыны етқанда Ван Рюй, сіз тұрып тұруын деген. О, елдіштің қатыржан боламай, юқыр авазда оның кәйінден Ван Рюй, ихтият қылың, деп тоғылған. Бірнәтче Ақкөңіл амының ярдымыда Ван Рюй автомобіл ішеді қапсылып қаған ішкі адамны найты тезлі құтқызып чықты. Бұ ішкісі яш оқуғычылады қылатты. Дәрия қеші тек. Тұтқыдәк жай бомығашқа Ван Рюй авал қырғақы ямышып чықып, қапсылып қаған ішкейләні бір-бірләп тартып чықады. Ішкі яш құтқыз велініған деген бірі атанысық телефон қылып қатыржам қылды, яны бірі немқыларыны біләмей ғанғырап қаған еді. Ван Рюй пойызға алдырғашқа, елді

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланды, чехріңізді тәбәссімге толдырып, бізге әмра болын.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

0: Хайырлық сәхәр, қадірлік достар. Бүгін 2026 жыл 8 айының 15 күні шәмбі. Дейқанлы календары бойынша 7 айының 3 күні. Тұрмыш бір әйнекке оқшайды. Сіз оныңға қарап күлімсірсіңіз, оны сізге қарап күлімсірейді. Бәхіт әр бір күндікі яқшы кейпіяттын. Шынақла, яқшы кейпіят бә яқшы рөйі халатны ұзчыл дауымлаштырыштын келеді. Шоңа, тұрмышқа тоғыры муамыл қылын, тұрмышқа күліп беқын. Ерішкендіріңізді қадарлан, ерішмәкчі болғандырыңызды тұршып қолғы келдірін. Рөйі алыптыңыз яқшы болса, yollarыңыз раван болады. Қалбіге гүзел арзу істеклеріні пүкіп, еңі бір күнге зор шенч білен қадам басқан қадарлік радионлығы жылы, мұшы қасиетлік дәмләді сілерге радио толқынлар арқылық сәмеме тәвсиелерімізді yollаш бұрыстығы ерішкенлікіміздің найты құшалмыз. 174-тің қайырлік сәхәр программымыздың яңырған гүзел көйлеріміз, есіл мәзмұнларымыз арам күніңларға тегім құшалық беғішліғісі. Мән риясетші Данияр Махмұд. Hürmetli radio dinleyiciler, bugünkü programımızda 22 mazmunlarını oralaştırdık. Aval turmuş bilimleri sayfamızda asal çayını qandaq dämləş kerek. Şamaldırğışını derezige qartıp qoysa, öy içi tehimi tez salqındaydı o qadarlıq mazmunlarda sözləp berimiz. Programımızın sağlamlıq saatları sayfasında nime üçün yeməklikni köp qıllaşdırış təşəbbüs qılınıdı. Nervi acizlaşının qandaq ifadələri bar qadarlıq mazmunlarda savatlarını anlaysızlar. Қенем сұрасына, әмні дейқтанла, программымыздың тәпсірей мәсмонарды болсын.
1: Сәхәрдегі таң құяшы білән таң ұйғыны. Вүджудыңызны күш қоәтке толдырып, көтірәңгі рух білән еңі бір күнге юзләнің.

Құрметті радио тыңдаушылары, Шинжаң радио телевизиясының 174 қатынасын радиостың бимастан тұлып отқан 174-тен хайырлы сәхәр программамызды тамамлаштырамыз. Амды дегендер, сағлымлық сағаттары сайтымызға орналастырылған мәзмұнлар болсын. Неме үшін жемектікті көп қылдастыру тәшәббүс қылынады? Бір хил жемектік білән адам бәдінінің барлық озықлық матларға болған ихтиячыны бірақла қандырғылы болмайды. Оқшыш болмаған түрдегі жемектіктердің тәркібіндегі озық матларының түрі ва мақдары оқшыш болмайды. Пақат көп хил жемектікті маслаштырғандыла, ондан адам бәдінінің етерлік озықлыққа ерішшіге капалет қылғыны. Таңпон озықлыныш үніміге еткелі болуды. Жемектіктеріні түр саны бойынша бір күндікі үш вақ тамаққа тақсым қылғанда, әттегенлік тамақта үш хилдің бәш хилғыча, түшлік тамақта 4 хилдан 6 хилгача, кешлик тамакта 4-5 хил жемеклик, арлыкта яна 1-2 хил ушак түшек жемекликлерни йеси муафик болуду. Жемеклик көп хил болуш асасыда данлык зираатларни асас кылыш, муафик маслаштырышты чың туруш дөлөтүбүздүн ан-анвий таамларынын курулма алайдылыгын гаудландырып да калмастан, таңпун озуклануш андисинин талабын му кандырды. Нерва ажызлашының қандақ ішпадылыры ба? Нерва ажызлаш адатта чоң меңі вәбәдән ұқтыдарының ажызлышшыра ішпадылыныды. Бұндақ кішілі асан хая жалынды, асан чарчайды, сехни күчі ажызлайды, мақтырсызлынды, чоң меңінің инкасы астылайды, әсті тұтыш қабілетті чекініді, башқы еш, баш ағырыш, құлақ қоңылдаш, юрексіліш, ұйқы яқшы болмасылық, кечірі көпчіш көріш, ішчі тұтылдаш, сәвәпсіз тәшвішініш, дектіні еғалмасылық, тамақ еелмәсілік, қызмет ұқтыдары төәнләш қатарлық ақвалла көріліп қиынылыды. Нерва ажызлаш ақяқлықларда көп көріліді. Бұ кішілерінің қызмет бесімі еғір болуды. Дайым ісмені қошып ішіліп, нормал тұрмыш қануын етті қалайым қан ішіп кетеді. Оның үстіге адетте найты аз сыртқы чықып әркет қылыды. Әмгек білен дәмілішіні бірләштірішке диққат қылмайды. Бұның білен чоң меңі ост қаректерлік чарчап, бәден сүпіті барған сыры начарлышыды. Әрхіл биарамлық тұйғысы барған сыр көпейді. Әгер бұның қоқшаш кеселік аламәтлері көрілсе, вақтыда доқтырханығы беріп, даваланыш керек.